0: reagere på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
1: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding, den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevel, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistreret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
3: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efterår.

Dagens godmorgen, at sang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Klokken er 5:55. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Apple Jack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt.

0: dig og mig.
1: Svea S, var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså denne her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascination.

0: Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, og det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner.
1: Prøv.

Mathias Ransch og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine Shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

Smør om er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestartersang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestartersang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt deromme, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele.

Her er P4 Trafik med et overblik over morgentrafikken. Det kan betale sig at stå tidligt op, for indtil videre så har I masser af plads på vejene. Der er næsten kun jer på rute 23, som netop er ankommet til Kalundborg, der lige må sidde en anelse i kø.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Og så er klokken 8 minutter over 6. Godmorgen, René Sabro.
2: Jamen, godmorgen, Anders Bisgaard.
1: Og det er altså ikke bare... det er ikke din radio, der er noget galt med. Det lyder lidt anderledes, end det plejer.
2: Det er fordi, vi ikke sender hjemme fra studiet i Næstved. Nej. Men det er bare, jeg synes, der er noget, vi plejer at gøre på sådan cirka det her tidspunkt på ugen, som vi måske lige skulle få styr på allerførst.
1: Ja, det er nemlig lige at få tyrket. Er det fredag.dk, hvis du kan gøre det over på din computer, René, så vil jeg blive forholdsvis glad, vil jeg sige. Ja.
2: Den skriver ja.
1: Det var godt.
2: Det den måske også kunne have skrevet ja, og derfor sender vi fra Nykøbing Falster.
1: Ja, det kunne den jo godt have gjort. Ja. Så, nå, okay, nu fik jeg en knap, der virkede, så jeg kunne skrue lidt ned for musikken. Der var lige noget, der ikke grillede mig her. Det er godt.
2: Vi skal varme op til den store bagdyst, der går i gang i fjernsynet i morgen aften. Og vi er så heldige, at vi i år har en deltager med fra vores område. Ja. Og derfor har vi simpelthen slået i lejr hjemme
1: hos
2: ham.
1: Vi elsker at sige, vi er hjemme hos Henrik. Ja. Og der dufter allerede godt, fordi... Henrik, han er god til at bage morgenboller, og det skal vi smage om et øjeblik.
2: Ja, nu siger du, at han er god til at bage morgenboller. I det hele taget har han ikke været sådan egentlig specielt god til at bage, og det er jo sådan lidt underligt, at han så stiller op i bagedysten. Ja. Fordi du ved, cirka en bagevarianterne, det var dem, han tydede til. Indtil for et par år siden, så fik han ligesom øjnene op for det hele. Så det skal vi teste igen og igen hele morgenen. Er der tårlig, vi skal bage meget?
1: Det er godt. Lad os se at komme i gang.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Martin Garrix, det her sang. Den hedder Repeat It, og vi er som sagt i Nykøbing Falster her til morgen. Vi er hjemme hos Henrik, som er den lokale deltager i den store bagedyst, der jo har premiere i morgen. Det er derfor, vi er her, René. Og nu er du gået ud af vores lille studie her i dagligstuen og ud til Henrik i køkkenet.
1: Ja, fordi selvfølgelig skal vi bage hele morgenen igennem. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Henrik Denker, vi må hellere lige præsentere dig sådan meget formelt. Meningen er jo, at vi skal lave 4 kager i løbet af morgenen. Vi skal lave 2 udgaver af brownie. Den nemme og den lækre, eller besværlige, og det samme med citronmåne, den lette og den besværlige. Hvorfor er det der med, at vi også skal bage den lette?
2: Jamen det er jo fordi, jeg stiller jo op i bagedysten, og da jeg ansøgte, der skrev jeg til Danmarks Radio, at det eneste, jeg vidste om bagning, det var egentlig de her kageblandinger.
1: Altså shaken bake-versionen, ikke?
2: Lige præcis. Ja. Og så tænkte jeg, jamen altså, det kunne da være meget sjovt lige at lave sammenligningen, og så var I jo frisk på den.
1: Ja, så i første time her, der bærer vi brownie direkte fra æsken her. Hvad står der, man skal?
2: Jamen altså, man skal åbne æsken, og så lige den der blanding ned i en skål, og så lidt vand. Det er det.
1: Det er nemt. Så er du har allerede hældt blanding op i skålen. Du har puttet vand i. Hvordan er konsistensen?
2: Altså, jeg vil sige, at den er lind, som det hedder, ikke? Og den ser rigtig flot ud, ikke? Men når jeg sådan tænker over, at det bare er en eller anden blanding, kemiblanding og vand, så tænker jeg, det er jeg lidt spændt på.
1: Jo, men altså, hvis alternativet er den færdige roulade fra hylden, så er det her jo trods alt hjemmebagt.
2: Det er hjemmerørt, kan man ikke sige det?
1: Nå, men du har tændt ovnen på, hvad, 150?
2: 150, ja.
1: Og hvor lang tid skal den have?
2: Den skal have 25 minutter.
1: Godt, og der er den lille
2: brødpande. Jeg har en lille bakke her, eller hvad hedder det, bageform, ikke?
1: Så. Op i med hele blandingen.
2: Yes.
1: Er det jo ikke verdens største kage?
2: Nej, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi så står der, man skal tage en bageform, der er 15x15 cm. Det er faktisk ikke ret meget. Det bliver også selv lidt overrasket over.
1: Ja, det er jo nærmest kun halvanden persons kage, du vil lave.
2: Jamen, så laver vi bare nogle flere blandinger. Det er selvfølgelig ikke det.
1: Nå, Anders, det vil sige, at vi er faktisk klar til at sætte den første kage i ovnen.
0: Ja, og det er det, der bliver temaet her til morgen, René. Altså, vi tager indsats, pris og smag. Det er de 3 ting, vi vurderer kagerne ud fra, ikke?
1: Jo, fordi det er jo vi kan godt stå og rynke på næsen af noget, der er sådan nærmest lavet. Jeg er bare på vand. Men det er jo til gengæld nemt, og det er også billigt.
0: Og hvis det smager nogenlunde og ok at lave, ikke, så kan det da vel lade sig gøre.
1: Så er den i ovnen.
0: Det er godt. Jamen, så vender vi tilbage lidt senere.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: To Know a Girl, her var det Lucas Graham. Altså, vi taler også om andet end bagedysten her til morgen, René. For eksempel, så skal vi jo have endnu et afsnit af historien om de kommunale budgetter, der har svært ved at få enderne til at nå sammen, og som jo så betyder, at der er skolelukninger i en del af vores kommune.
1: Ja, og når det så er skolen ude på landet, altså det, man sådan populært kalder landsbyskolen, er det så rimeligt, at det lige nøjagtigt er den, der lukker? Det er der to Christiansborg-politikere, der nu går sammen om for at forsøge at få regeringen til at gøre noget ved, og det, der er det specielle, det er, de får hver sin side af Folketingssalen. Ah. Elise Sydendal fra Alternativet, og i øvrigt jo opvokset på Fejø, ikke? Og så Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, hun er fra Lundby. De to har taget hinanden i hånden og prøver nu at få regeringen til at sætte nogle penge af til netop de her skoler, der ligger i landdistrikterne. For de peger på, at det står der faktisk i regeringsgrundlaget. Mm. Det, som den nuværende regering ligesom har trådt sammen omkring, nemlig, at der skal gøres noget, der skal sikres nogle penge, noget økonomi til skolerne ude på landet.
0: Og det, men det er de så glade for jo, ikke? De lukningstruede skoler, eller hvad?
1: Ja, det finder vi så ud af, fordi vi skal til morgen besøge skolen i Hyllinge, så er vi vest for Næstved. Det er så Næstved Kommune, der lige nu har den som en del af sparekataloget, så de ved ikke, om de er købt eller solgt. Så vi skal tale med en mor, som så også er formand for skolebestyrelsen her til morgen, og hun har nogle af de samme argumenter som politikerne, hvor vigtigt det er at bevare de små skoler osv. Om hun så ser lyset nu og tænker, og håbet og tænker, okay, nu er der faktisk en chance for, det kan godt være, at det ikke er Næstved Kommune, der kan redde den, men det kan være, at Christiansborg kan gøre noget, så det finder vi ud af i løbet af morgenen.
0: Sådan. Lige nu, der er klokken 6 minutter i 6:30.

Broken Strings. Her var James Morrison og Nelly Furtado i P4 Morgen, som altså i dag sender direkte fra Nykøbing Falster, hjemme fra Henrik Dinkers hjem. Og vi skal bage kage om morgenen igennem. Meget mere om det på den anden side af nyhederne, der dukker op, efter vi har hørt Mumle her fra Jylland til København.

0: Flere små landsbyskoler kan komme i farezonen for at lukke, når kommuner på tværs af vores område i de her dage præsenterer sparekataloger, der skal få næste års budget til at hænge sammen. Det gælder for eksempel i Faxe, Næstved og Lolland kommuner, hvor elevtallene er små og besparelserne kan være store. Tidligere på ugen der fordelte regeringen ellers et særtilskud på 1 milliard kroner til 22 kommuner rundt i landet, men det er ikke nok, siger to folketingspolitikere her fra vores område, både Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne og her Alternativets Elise Sydendal, som vil have regeringen mere på banen.
1: Hvis en skole først er lukket, så er skaden sket. Og vi ved jo, at regeringen faktisk har skrevet i regeringsgrundlaget, at man gerne vil øge økonomisk støtte til lukningstruede skoler, så man kan modvirke den her nye bølge af skolelukninger.
0: Og en af de skoler, der risikerer at lukke, er Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge i Næstved Kommune. Her frygter skolebestyrelsesformand Karina Voland, at det kun går én vej med elevtallet, indtil det bliver afgjort, om de skal lukke eller ej.
2: Det er da enormt utrygt som forældre at vælge det til. Det er jo ens barn og ens hjerteblod, og man vil jo gerne træffe de rigtige valg for ens børn.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skriver til os, at han er bekymret over de varslede nedskæringer. Han siger, at han vil sikre, at de 5 millioner kroner, der er afsat til børn og skoler i regeringsgrundlaget, kommer ud og gør en forskel lokalt i de kommende år. Han kalder det et langt sejt træk og vende udviklingen, men skriver, at vi ikke har råd til at lade være. Og vi bliver ved undervisningen, for i dag får 1000 8. klasses elever en skoledag ud over det sædvanlige. Eleverne kommer fra Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner, og de skal i Bongbongland i dag. Her skal de mærke, hvordan de bliver påvirket af fysikkens love. Og 8. klasserne, de vil blive guidet af gymnasieelever fra HTX i Slagelse og Ringsted. Det fortæller Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX i Slagelse.
3: Vi vil rigtig gerne vise grundskoleeleverne, at man kan lave fysik og kemi andre steder end måske lige et laboratorie på en skole eller på en værksted på en skole. Så vi kan sige, at vi omdanner Bongbongland til sådan et nyt laboratorie, hvor man kan arbejde med matematik og fysik og kemi og biologi på en helt anden måde, end man er vant til.
0: Ja, undervisningen kommer til at foregå sådan, at der vil være en opgave, som skal løses ved hver af forlystelserne i parken. Og det er en god måde virkelig at få eleverne engageret i fysikundervisningen, siger Mads Munkholm Tejlskov.
3: Vores elever, men også grundskoleeleverne, de skal have fingrene i de ting, de arbejder med, men også mærker de her forskellige forlystelser og fysiske love på allernærmeste hånd, når de fiser rundt i de her forskellige forlystelser.
0: Sagde uddannelsesleder på HTX Slagelse, Mads Munkholm Tejlskov. Vi får en skyet dag, som først byder på udbredt regn. Senere så kommer der en del byer fra vest. De kan være kraftige i byerne og med risiko for torden. Temperaturerne de bliver mellem 14 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og sydvest.
4: Det her er P4 Morgen.

0: Clean Bandit, og sangerinde Anne-Marie her var Rockabye, og så er klokken 6:06. Det er fredag morgen, og P4 Morgen er rykket ud af vores sædvanlige studie i Næstved, og så er vi rykket til Nykøbing Falster, og det er vi, fordi at en af årets bagedyst deltagere, Henrik Dinker, han bor her i Nykøbing Falster, og vi er taget hjem til ham for at tjekke, om kan han overhovedet finde ud af at bage. Og René, du er jo faktisk lige ude i køkkenet nu for at tjekke, om den første kage er ved at være færdig.
1: Ja, fordi vi skal sammenligne det, Henrik tidligere altid bagte bacon shake kagerne med sådan den besværlige udgave af den samme kage. Så det er brownie i supermarkedsudgaven. Henrik, den burde næsten være færdig nu, ikke?
2: Ja, jeg har lige tjekket, den er stadigvæk lidt blød. Den skal lige have et par minutter mere, inden jeg kan hæve den ud, ikke?
1: Så. Altså, vi skal jo så senere bedømme den her kage efter indsatspris og smag, fordi det kan godt være, at den måske ikke smager lige så godt som den luksusudgave, du skal lave senere. Men altså, hvor lang tid var det tog at røre det der sammen?
2: Det tog 2 minutter. Det var jo meget nemt, ikke? Der skulle bare lidt vand i, og så resten, det er jo kemi, så bare ind i ovnen.
1: Nu kender du jo godt smagen på den der, men hvad kan vi andre forvente?
2: Jamen, jeg tror, I kan forvente af sådan en chokolades smag, faktisk. Og så må vi tage den derfra, om konteksten er rigtig.
1: Og men det er da et positivt tilgang til det, Anders.
0: Ja, altså, og lige om lidt, så skal vi høre mere om, hvordan mesteren af Shake and Bake kager kan ende som deltager i bagedysten, ikke? Og det gør vi altså lige efter, vi har hørt HK om. Her er Forfra.

0: forfra, sårbar hedder sangen her. Den er altså med Håkorm. Og så er klokken ved at være 19 minutter i syv. Og altså, det kan godt være, at deltagerne i den store bagedyst er amatører, men de kaster sig altså alligevel ubekymret over butterdej i mange lag og svære souffléer. Så nogen, der helt sikkert vil falde sammen, hvis vi andre vi begynder at lave sådan noget derhjemme, ikke? For... Nu bipper uret oven i købet.
1: Jamen, det er fordi, den er faktisk færdig. Den første brownie, den lette udgave, som vi har bagt. Nå, men bare fortsæt med at snakke,
0: Anders. Ja, men bare sige, det var fordi, at alligevel deltagerne viser jo altså gang på gang, at de jo er super dygtige og ret blærede, ikke? Men når bagdysten vender tilbage i morgen, så er der en ægte amatør med lige her fra Nykøbing Falster. Så det er nemlig Henrik Denker, som vi jo altså besøger her til morgen.
1: Ja, og Henrik, når vi taler rigtig meget om Shake and Bake, så er det jo fordi, du faktisk selv skrev det i din ansøgning, at det var sådan set det, din baning, den tidligere straks sig til. Altså, hvad er det, du tidligere, inden du for alvor kastede det over kagerne, hvad var det, du bød, når der var gæster?
2: Jamen altså, det var jo sådan noget meget nemt kage, ofte sådan en shake and bake kage, altså sådan noget pulver, man lige blander og så smider ind i ovnen. Det er nemt. Mm. Og det skrev jeg selvfølgelig i ansøgningen. Jeg skrev jo også, at jeg var begyndt at eksperimentere lidt med franske kager og sådan noget, altså små konditorkager.
1: Men altså, du har hele tiden været god til at sylte og til at lave mad. Jeg tænker bare det, at man kan noget i køkken, så er man vel de første skridt ind i baningen.
2: Altså, de fleste kan jo følge en opskrift, og det... Ja, det kunne jeg jo også. Men det er lige det der med, at følge en opskrift kan godt være svært for mig. Jeg er sådan lidt en rockerbager, hvor jeg sådan tager lidt på slump og sådan noget. Og det fandt jeg meget hurtigt ud af. Det går simpelthen ikke, hvis du skal stå og lave en glaze og sådan noget. Så skal du altså følge.
1: Skal man tage sig sammen?
2: Så skal man tage sig sammen og så lige læse, hvad der står.
1: Men hvad er det, 2 år siden, du begyndte at se bagedysten, når du fik en bog om bagedysten? Og så begyndte du at tænke, det kunne da godt være. Og hvad var det for nogle kager, du så... Ja, som du så kunne lave det og begyndte at kaste over?
2: Ja, altså jeg begyndte som sagt med de der franske kager, sådan nogle madeleineskager og sådan noget, man får til jul.
1: Det er da ikke helt nemme kager, hva'?
2: Nej, men altså, der er også lidt kemi, og der er noget, man skal være opmærksom på i forhold til det. Mm. Så vil jeg også sige, at det var egentlig Scott. Jeg er jo amerikansk gift, så vi så den engelske bagedyst. Og de bager rigtig meget brød og sådan noget. Og så tænkte jeg, det kunne godt være, at man skulle prøve at eksperimentere med det. Og så siger Scott, jamen altså... har I ikke også bagedyst her i Danmark? Så sagde jeg, jo, det har vi der. Og så vi den første sæson sidste år. Så ja, da vi var til casting og blev spurgt om, hvilken deltager synes du var den fedeste, eller den sjoveste, eller den bedste bager, så tænkte jeg, jamen jeg kan kun pege på nogle få. men så efter jeg så kom med i bagedysten, blev jeg selvfølgelig nødt til at streame alle de gamle udsendelser.
1: Men når man er med i bagedysten, så er det jo alle mulige helt vanvittige udfordringer. Altså, vi har set, hvordan butterdej kan være meget svært, hvis man skal lave det fra bunden. Så hvordan kaster man sig over mange forskellige typer kager og baning, når man ikke rigtig sådan har øvet det her håndværk i årvis?
2: Altså, når man skal til casting, så begynder man jo ligesom at finde ud af, at man skal nok gøre et eller andet. Så jeg rydde min kalender, så begyndte jeg simpelthen at bage, og jeg bagede simpelthen i døgndrift. Jeg tror, jeg har bagt 3 kilometer kage igennem min ovn.
1: Og det var 3 kilometer?
2: Ja, måske 5 kilometer.
1: Nå, men nu fik vi også bare lige sat ord på, at du kan altså mere end shake and bake, men vi skal jo, er det om 10 minutter, vi skal
0: smage? Ja, passer det ikke meget godt?
1: Jo, ja. Så, vi har jo sat 3 kategorier op.
0: Ja, altså det er jo noget med indsatsen. Stemmer den overens med pris og smag, ikke?
1: Ja.
0: Eller omvendt.
1: Men nu skal den lige køle lidt af derude, ikke?
2: Den køler lige af, og så skal I lige smage her.
0: Det er godt. Jamen, vi er som sagt hjemme hos rockerbageren Henrik. Det er et godt udtryk, du fandt på det, Henrik. Det er godt, at vi glæder os til at smage lidt senere. Lige nu, der tager vi lige et par sange i træk. Den første er med Savage Garden.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Her er P4 Trafik med ikke så meget nyt på vejene, for I har altså stadigvæk masser af pladser at brede jer på, og det gælder for hele regionen. Jeg kan dog lige gøre opmærksom på, at regionaltoget med afgang fra Ringsted mod Slagelse 702 er aflyst.

0: dig.
1: Min bror, det her, det var Uro i P4 Morgen. Til nylytter skal vi lige sige, det runger lidt. Det er lidt anderledes. Det er, fordi vi sender hjemme for Henrik Denkers stue og køkken her i Nykøbing Falster. Nu kommer Henrik med kage.
2: Ja, han er en af deltagerne i Den Store Bagedyst, som har premiere i morgen aften, både på DRTV og DR1. Og så tænker vi, den bedste måde at varme op, det er både at snakke med en af de kommende deltagere, men også spise noget kage. Ja. Så vi skal teste forskellige kager og give dem karakterer, og så skal vi se, om det letteste er den
1: du
2: der
1: bare mig
2: halvfærdige
1: først,
2: version fra supermarkedet, ja, eller den, man kredser om. Og nu er det brownien i den halvfærdige version, altså den, hvor der bare skulle være i en færdig blanding. Den er god, og jeg får også der. Okay.
1: Ej, må I... Hånden på hjertet, den smager ikke meget.
2: Den er eddermage med varm.
1: Ja. Men... den ser bedre ud, end den egentlig smager. Og,
3: Det smager af chokolade.
1: Man smager meget lidt af chokolade, vil jeg sige.
2: Men meningen er, vi skal give karakter efter 3 kalorier. Hvad hedder de?
3: Jamen, det er indsats. Altså, hvor meget tid brugte jeg lige på at få det samlet og smidt i ovnen. Så er det lidt med pris, og så er det noget med smag.
2: Jamen, så lad os tage indsatsen. Vi giver op til... Altså, det er 1, 2, 3 karakterer. Ja. Det vil sige, en kage kan få 9, hvis det er helt optimalt. Indsatsen, det er jo ret nemt, ikke?
3: Det var super nemt. Det tog 2 minutter, at der skulle bare lidt vand i, og så lige blandet, så den var sådan rigtig lind og blank, inden man smed den i ovnen.
2: Ja, og ja, så skulle du en gang imellem lige holde øje med, om den har fået nok, men det kan man jo sagtens klare.
3: Ja, ja, det tager 2 sekunder.
2: Godt. Så det er da en 3'er, er det ikke, med, når vi taler indsats?
3: Jo, det synes jeg da helt klart.
1: Jeg skriver lige 3-tal her.
2: 3-tal ud for brownie, den lette brownie, så er der prisen.
3: Ja, altså 2 blandinger var på tilbud for 40 kroner, normalt koster de 30 kroner for en, ikke?
2: Ja, men det ved du alt om, for ja, det må du bakke mange.
3: Altså, hvis der er noget, jeg ved, så er det lige præcis på den, så er jeg price runner på den.
1: Det tror jeg næsten ikke, man kan lave billigere, hvis man skal bage den for bunden, vel?
3: Nej, men det kan vi jo lige se på den næste, jeg skal lave.
1: Ja, ja. Er det en 3'er også, eller hvad? Hvis den er på tilbud, vel at mærke, synes jeg, ikke?
3: Ja. Ja.
2: Nå, men så har vi allerede 6 ud af 9 point, men så kommer det med smagen.
1: Mm. Ja.
3: Ja, det er jo lidt op til jer at vurdere det, ikke?
1: Jo, altså, jeg vil sige, jeg er overbevist om, at når du i næste time bærer en af dine egne hjemmelavede med rigtige ingredienser i, så vil den smage meget mere markant af alt det, der er i. Altså, det er ligesom, at der er skruet lidt ned for, havde det været fjernsyn, var der skruet lidt ned for farven, ikke?
2: Jo, jeg vil også sige, nu kommer den direkte fra ovnen og er varm, og det gør noget godt for kagen. Mm. Hvis den er stået flere timer, så tror jeg bare, det var noget virkelig kedeligt noget, en rest, man havde stående derovre,
1: ikke? Jeg vil gerne være frisk og sige en etter. Hvis jeg må være ærlig.
2: Du er helt dernede, at ja, den smager jo trods alt af noget,
1: om det, som minder om den chokolade. Den smager ikke meget mere end et stykke toastbrød med pålægschokolade.
2: Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Og det havde været endnu nemmere og måske også billigere at lave, ikke?
1: Jo, altså ja, hvis jeg må bestemme, siger jeg netter.
2: Godt, men det er da alligevel 7 ud af 9, er det ikke meget godt?
3: Jo, altså lige umiddelbart, men altså det er simpelthen ikke, vi kan komme over 7 på den næste. Det skal vi.
2: Ja, fordi næste plan, det er...
3: Jamen, jeg skal lave min mands amerikanske opskrift på at lave en brownie. Og den er super nem, faktisk, men det kan vi jo komme tilbage til.
2: Men altså, noget amerikanerne kan. Ja, er det ikke den, der opfundet brownie?
1: Ja, det ved jeg ikke, men det...
3: Lige præcis.
1: Ja, ja, okay.
2: Nå, jamen, hvornår går vi i gang med det? 10 minutter eller sådan noget?
1: Jamen, efter radioavisen. Det er godt. Jamen, foreløbig tak for første stykke kage, Henrik.
3: Vi kører videre.
1: Det er godt. Jeg har lige en lille bid her. Den napper jeg lige, mens vi spiller Roxette. Her er The Look.

The Look, her var Roxette i P4 Morgen. Om et øjeblik er der radioavis, og Niels Christian Lang fortæller, at det kan blive dyrt for mange at holde varmen i vinter, for gaspriserne er nemlig på himmelflugt. Meget mere efter vi har hørt Dracula-sangen. Her er Jenny sammen med Tame Impala.

0: Dracula, Tame Impala her i Jennys version. Og så er Niels Christian Lang klar med radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer den holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvente 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til, I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Indtil videre ser det ud til, at mange bilister har valgt at gå tidligt på weekend, fordi I er altså ikke mange på vejene, og plads det er der masser af. I den kollektive afdeling der er der kommet en ny togaflysning. Det er afgangen fra Ringsted mod Københavns Lufthavn kl. 8.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: P4 Morgen på denne fredag, hvor det hele lyder lidt anderledes, det er det. Eller det gør det, fordi at vi ikke står i vores sædvanlige studie i Næstved, René, men er rykket til Nykøbing Falster. Vi er hjemme hos Henrik Dencker. Mm-hmm. Henrik er indtil videre ikke sådan specielt kendt, men fra i morgenaften, mine damer og herrer, der kender hele Danmark Henrik, for han er en af deltagerne i den store bagedyst i år. Og altså, jeg synes godt lige, vi kan sige, at Henrik kalder sig selv en rockerbager. Han er, og det er for at sige det sådan, en flot fyr, pilskaldet med stort overskæg.
2: Ja, og så er han, eller i hvert fald var mesteren af de der færdige kageblandinger fra supermarkedet. Ja. Så vi har bagt brownie-versionen, den der bare skulle vand i, og den har vi givet 7 ud af 9 point. Det var smagen, den faldt igennem på. Men Henrik, nu skal vi bage den blærede version, og du har sådan set blandet de fleste ingredienser. Hvad er der i nu?
3: Jamen altså, den er jo faktisk meget nem. Det er en amerikansk brownie, og det er min amerikansk mands opskrift, og den er meget nem. 4 dl sukker, 4 æg, og så 4 dl tørvarer. Det vil sige, det er mel og kakao, og det er 3 dl mel og 1 dl kakao.
2: Ja, så mangler vi lige nogle nødder.
3: Ja, jeg putter lidt nødder i, og i USA vil man faktisk putte, valnødder i, men jeg putter hasselnødder i, og så nogle chokoladeknapper, en halv dl hver.
2: Godt, og det vil sige, de er kommet ned.
3: Og... Yes, altså jeg ved ikke, kan man høre, at den er meget sej, men også lidt ligesom den anden, ikke? Så nu skal den op i formen.
2: Så op i den der kageform, og hvor lang tid skal den have i ovnen?
3: Den skal have det samme, altså 25 minutter. Så skulle den gerne være sådan rigtig sådan chewy, som man...
2: Det har ikke taget markant længere tid, end den der færdige blanding til en 20.
3: Hvad siger du? Nej,
2: det har ikke taget meget længere tid.
3: Nej, det er akkurat samme tid. 2 minutter, så er det hele blandet sammen.
2: Okay, det er jo den måde, jeg godt kan lide at bage på. Men 25 minutter ved 180 grader, og yes. Så skal vi jo senere teste den her kage, ligesom vi gjorde med den første brownie.
1: Mm. Ja, det bliver spændende, René. Og jeg glæder mig allerede med, for jeg var jo lidt efter den kan man sige, shake and bake brownien, som jo var virkelig dårlig smag, synes jeg i hvert fald. Ikke dårlig, men bare fesen smagte ikke specielt meget af noget.
2: Men til gengæld fik I nogle topkarakter for både pris og tidsforbrug.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nå, altså min teknik driller mig lidt her, kan jeg godt sige, René, her i vores...
2: Nå, så kan vi da lige, fortælle, hvad vi gør her, fordi vi står i hver sit rum. Jeg er ude i køkkenet, hvor den sidst... Vi skal lige have alt dejen op fra...
3: Ja, det er jo så lækkert, det dej her, og det der i den.
2: Okay, jeg plejer jo at få lov til lige at tage det sidste fra dejskrammer.
1: Nej, må du slet ikke skålen?
3: Det må man gerne. Du må gerne tage den med ind. Ja, ved du, hvad en dejskrammer hedder på norsk?
2: Nej.
3: Det hedder en slikkepot, så du
2: kan... Nå, men det er lige mig. Nå, ind i ovnen med kagen.
3: Yes, og så stiller vi den lige på 25 minutter. Yes, så gør vi.
2: Godt. Altså, jeg synes, den første duftede dejligt. Jeg har meget store forventninger til den her.
1: Det er godt.
3: Jamen, det skal du også have.
2: Nå, men det er da dejligt.
1: Det er godt. Nå, nu satser vi på, at der er noget musik her. Lad os prøve her.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rosa, og sangen her, den hedder Min Ven, og så nærmer klokken så meget kraftigt 7:15. Altså skolelukninger i Tærslev, skolelukninger og sammenlægninger i Lolland Kommune og skolelukninger uden for Næstved. Den kommunale sparekniv, ja, den hæver altså over flere små skoler her i vores område. Men det vil to folketingspolitikere fra hver sit hjørne nu sætte en stopper for.
1: Oppositionspolitikerne Elise Sydendal fra Alternativet og fra Farø og Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne og Jørgen fra Lundby vil have regeringen ud af busken og hoste op med de millioner, der skal til for at redde de små landsbyskoler. De peger på, at der i regeringsgrundlaget er nævnt, at folkeskoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Og reporter Mads Rågaard, du er på Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge. Det er vest for Næstved. En skole, der er lukningstruet. Du står sammen med Susie Jessen, der jo så ønsker millioner af kroner til landsby. Skolerne.
2: Og vi har krøbet ind under et halvtag, fordi det regner lidt her i skolegården mellem den hvide og den gule murstensbygning. Susie Jessen, godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: I har fundet 500 millioner kroner til at havde nær sagt redde landsbyskolerne. Hvor skal de penge komme fra?
3: Jamen det her, det er penge, vi har fundet i vores store landdistriktsudspil, hvor vi jo har 47 punkter til Danmark i en bedre balance. Nogle af de her penge finder vi på ulandsbistanden, andre penge finder vi i togfonden, hvor der er en sløjfede Vejle Fjordbro, så der er rigtig mange finansieringskilder, men det hele er finansieret, fordi vi rent faktisk mener, at det er rigtig, rigtig vigtigt med de her landsbyskoler.
2: Og I mener omvendt, at regeringen ikke har hjulpet skolerne godt nok. Hvor er det, regeringen har svigtet, hvis man spørger jer?
3: Jamen det, der er vigtigt nu, det er, at regeringen lever op til det, der står i regeringsgrundlaget, som de nærmest lige har skrevet under på. Og der står, at regeringen skal sikre økonomisk hjælp til trængte landsbyskoler, at man skal modvirke skolelukninger. Og der er det bare rigtig vigtigt, at regeringen de også ved, at det er altså nu. Det er nu, at skolerne de lukker rundt omkring, fordi folk de sidder i budgetforhandlinger nu og skal finde økonomien. Så den der håndtrækning, den skal altså komme nu.
2: Og der var lige en af de godt 50 elever her på skolen, der lige gik ind af døren her bag os. Han skal jo passe sin skole. Han mødte tidligt sådan en. Der er jo allerede afsatte nogle penge, der kom særtilskud her først på ugen til økonomisk trængte kommuner. Hvorfor er det ikke godt nok?
3: Jeg mener, det er vigtigt, at man fra regeringens side og fra Folketingets side også viser, at det er vigtigt, at vi har de her landsbyskoler rundt omkring i vores land, fordi det er jo faktisk hele sammenhængskraften i en landsby. Altså det er her, man mødes, det er her, man laver arrangementer osv. Så hvis man vil holde liv i Danmark uden for de store byer, så er det også vigtigt, at man sender et signal om, at landsbyskolerne de skal overleve.
2: Men kommunerne nu i det her tilfælde, Næstved Kommune, ved vel bedst, hvad der er godt for deres borgere, hvor skoler skal lukke, og hvordan pengene skal prioriteres. Blander I ikke for meget i deres arbejde?
3: Nej, altså i Danmarksdemokraterne, der betyder landbybalancen bare enormt meget, og der vil vi også gerne være med til at afsætte penge, sådan, så det er, der er en lille hjælp til kommunerne i forhold til at holde de her landsbyskoler i gang. Det her, det er jo en større debat. Det handler om landdistriktspolitik generelt, altså hvordan at vi indretter et Danmark, hvor det er, at det også er attraktivt at bo uden for de store byer. Skolerne er en del af det. Så er der også infrastruktur, der er erhvervsliv, der er uddannelser, der er alle mulige andre ting, der spiller ind. Men de her skoler i landsbyerne, det er altså omdrejningspunktet. Dem skal vi holde liv i.
2: Men hvor meget batter jeres 500 millioner kroner i et land, hvor der er rigtig mange skoler, der måske er lukningstruede?
3: Det er i hvert fald en tiltrængt hjælp lige nu og her, men det er klart, at der skal meget mere til, og der skal vi altså have et bedre syn på, hvordan det er, vi sikrer, at Danmark er i en bedre balance. Man kan starte med at lade være med at lave landdistriktsskadelig politik på Christiansborg, og så kan man sikre alle mulige andre ting, der gør, at man har lyst til at flytte til en landsby. Blandt andet en bus, altså et stærkt erhvervsliv, mulighederne for at udvikle sig. Der er så mange ting, man kan gøre. Man skal bare have viljen til det, og den mangler jeg virkelig fra de andre partier på Christiansborg.
2: Sidste ord ikke sagt i den her sag. Tak skal du have.
1: Direkte fra den lokale skole i Hyllinge, vest for Næstved, det var Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Hun sidder jo i Folketinget, og reporter Mads Rågaard er på skolen her til morgen.
0: Og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skriver til os, at han følger området og er bekymret over de nedskæringer, som er varslet. Han siger, vi skal styrke folkeskolen i hele Danmark, ikke skære ned på den, og min opgave er at sikre, at det sker, og at regeringsgrundlagets 5 milliarder kroner til børn og skoler netop kommer ud lokalt og gør en forskel i de kommende år, så besparelser kan blive erstattet af investeringer, sådan skriver han altså til os.
1: Ja, så kan vi også love, at vi senere på morgen får en kommentar, endda et interview med indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun sidder jo altså også på en pengekasse, kan man sige.
0: Ja. Altså, hvis alt går vel, så er der vejrudsigt lige efter, vi har hørt Train.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige du.
0: I dag klokken 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Og så er klokken 8 minutter i 7:30, og så er der vejrudsigt, Cecilie Sandørholm. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Altså, som lytterne ved, og som du ved, så står vi jo i Nykøbing Falster. Jeg står og kigger ud her på en gade på Nørrebro i Nykøbing Falster, hvor regnen sådan langsomt siler ned her. Det betyder jo, at skolebørnene, der er på vej til de nærliggende skoler, at de bliver lidt våde her til morgen.
6: Ja. Og det fortsætter faktisk et stykke af dagen. Så ja, som du netop nævner, så ligger der altså lige sådan lidt mere sammenhængende regnvejr. Det ligger især hen over den sydlige del af landet, så det passer lige så fint med, at det er hen over både Lolland og Falster. Men der er faktisk også et område med regn, sådan, der hænger over det meste af Sjælland lige i øjeblikket. Og det betyder altså, at ja, hvis man skal ud af døren, så er det en god idé lige at have en paraply eller en regnjakke med. Også fordi det her regnvejr, det ser altså ud til at fortsætte en stor del af dagen. Og for at det ikke skal være løgn, så på bagsiden af det her regnvejr, så når vi lige at få en lille periode med ophold, sådan sidst på eftermiddagen ser det ud til. Og så kommer der altså en omgang byer, der lige ja, også skal give noget vand. De kan lokalt blive kraftige med torden, især på den nordlige del af Sjælland, som det ser ud lige nu. Så det er altså en noget grå og våd omgang, vi går i møde i dag.
5: Ja, og hvad med weekenden? Er den også efterårsagtig, eller?
6: Altså, når vi kigger frem mod i morgen, så bliver det i hvert fald rimelig efterårsagtigt. Der kommer altså også en hel del byer, men der bliver altså også områder, hvor det bliver sådan en længere periode med tørvejr, måske mulighed for at se lidt til solen. Til gengæld så er det altså også noget mere blæsende i morgen. Især langs kysterne, der kan man altså nå op på en hård vind til cooling flere steder i løbet af dagen. Når vi så kigger frem mod søndag, så er det altså lidt et andet billede. Der er lige pludselig bedre plads til solen og ikke noget regn i sigte. Så der får vi lige et break for det her efterårsvejr.
5: Altså, det er jo perfekt. Det er jo lørdag, der er premiere på den store bagedyst. Så kan man bruge lørdagen på at være indenfor at bage.
6: Det er da en rigtig god idé.
5: Ja, en rigtig god idé. Jamen, den fik du bare for mig, Cecilie. Værsgo at gå i gang. God weekend.
6: I lige måde.
5: Ja, vi sender altså hjemme direkte fra Henrik Denker i Nykøbing Falster her til morgen. Og vi skal en tur i køkkenet lige om et øjeblik.

0: Fever Dream her fra Alex Warren. P4 Morgen er altså i dag gået i den store bagedyst-tema i morgen aften kl. 20 i fjernsynet, og kl. 6 i morgen tidlig på DRTV, ja, der er der altså premiere på årets Den Store Bagedyst. En af deltagerne, det er jo Henrik Dencker her fra Nykøbing Falster, og vi har simpelthen inviteret Henriks hjem her til morgen, René.
1: Ja, og jeg står i køkkenet, hvor kage nummer 2, nemlig den hjemmelavede brownie, er inde i ovnen. Hvor meget mangler den?
2: Den mangler lige 10 minutter, og du kan se, at den er begyndt at boble op, så den har den der overflade, som er så typisk for en brownie, at det er lidt lysere og crisp, og så skulle den gerne være sådan rigtig soggy nedenunder.
1: Vi sammenligner jo med den version, shake and bake version, den der bare skulle vand i. Den har vi bagt, den har vi smagt. Kan man se forskel allerede nu i ovnen på de to?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, hvis du kigger, så kan du se, at den bobler op på en helt anden måde, og det er jo simpelthen, fordi æggene får lov til at arbejde. Så, og det er jo derfor, at den bliver helt anderledes, både i forhold til tekstur, men også formentlig i forhold til smag. Ikke?
1: Ja, nå, men om 9,5 minutter, Anders, så er vi klar med endnu en gage.
0: Det er godt. Så det bliver faktisk, fordi det er fredag, jo en DJ-battle bagdyst. Vi har gang i her. For vi to skal også battle om to sange. Det ved ikke, om du har du glemt det, eller hvad?
1: Ja, jeg har verdens bedste sang til netop den konkurrence.
0: Der er jeg også, og jeg glæder mig til at præsentere dem for alle lytterne. Og det er altså på den anden side. De regionale nyheder med Tobias Syderdal. Han er klar om et øjeblik. Det er om 3 minutter. Først er det Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: tænder lys, en klassiker her fra Lis Sørensen i fredagens P4 morgen, hvor vi nu skal hjem til nyhedsstudiet i Næstved, for klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen skal forklare, hvad den vil gøre for at bevare landsbyskoler, det siger Elise Sydendal, der er landdistriktsordfører i Alternativet, efter flere små skoler er blevet skrevet ind i de kommunale sparekataloger her i vores område. Det gælder blandt andet skoler i Lolland, Faxe og Næstved kommuner. Elise Sydendal peger på, at regeringen i sit regeringsgrundlag har lovet bedre økonomiske rammer for landsbyskoler, og hun mener, at pengene skal komme, inden kommunerne får færdigbehandlet deres budgetaftaler.
3: Det er jo bare ærgerligt, hvis pengene kommer alt for sent. Så er skolerne lukket, og derfor er der brug for midler her og nu, mens kommunerne står med de her budgetforhandlinger, så de ved, at de kan prioritere skolerne.

0: overlevelse.
1: En af de skoler, der er i fare for at lukke, det er Vesterlandsskolens afdeling i Hyllinge i Næstved Kommune. Skolebestyrelsesformand Karina Woland siger, at landsbyskolen er værd at bevare, fordi den kan noget særligt for børn, der har brug for ro og nærhed.
2: Det er jo altid nemt at kigge i regneark. Der er en masse bløde værdier bag ved det her også. Og det handler jo også om, at vi faktisk har nogle ting herude, som andre elever, som måske har det svært. Det kunne være børn, der var på vej i skoleværing eller havde andre små problemer, sagtens skulle profitere af at komme herud, inden problemerne vokser sig kæmpe store.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke skriver til os, at han er bekymret over de varslede nedskæringer. Han siger, at han vil sikre, at de 5 milliarder, der er afsat til børn og skoler i regeringsgrundlaget, kommer ud og gør en forskel lokalt i de kommende år. 1000 8. klasses elever fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner får i dag rykket klasselokalet til Bonbonland. Forlystelserne skal nemlig lære eleverne mere om blandt andet fysik og kemi, når de eksempelvis bliver udsat for fysikkens lov i en rutsjebane. Det er gymnasieelever fra HTX i Slagelse og Ringsted, der skal guide 8. klasses eleverne gennem dagens opgaver, og det lærer HTX-eleverne faktisk selv en masse af. Det siger Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX i Slagelse.
3: Vi har fokus på formidling den her dag. Det her med, at man skal kunne forklare, hvad er det for noget fysik, hvad er det for noget kemi, hvad er det for noget biologi, man benytter, når man står og forklarer om de her forskellige forlystelser.
1: Ja, så handler dagen også om måske at få gjort nogle af 8. klasses eleverne interesseret i at tage en HTX, fortæller Mads Munkholm Tejlskov.
3: Afgjort, men også at gøre opmærksom på, at vi faktisk har nogle rigtig gode HTX-uddannelser, både i Ringsted, men også her i Slagelse, og tydeliggøre, at den måde, vi arbejder på HTX, både i Ringsted og Slagelse, det er, hvor vi har fingrene helt nede i materien, således at det, vi arbejder med, det er også noget, vi kan omsætte i praksis.
1: Og så er der nyt fra den kommende region Østdanmark. Politikerne er nemlig blevet enige om, at der skal dedikeres en såkaldt betydelig portion af de penge, regionen får fra sundhedsreformen til Syd- og Vestjylland. Ifølge regionen så er det et led i at mindske den geografiske ulighed i sundhed. Der er tale om 555 millioner kroner næste år, som går til de to sundhedsråd Midt- og Vestjylland og Østjylland og Øerne. De to sundhedsråd de havde en lavere grundbevilling fra kommunerne, så derfor er der lagt en markant pulje oven i.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Vi er tilbage i starten af Andreas Oddbjergs karriere. Sammen med Moses lavede han denne her, der hedder Gazeller. Du lytter til B4 Morgen, som i dag er rykket til Nykøbing Falster. Vi er hjemme hos Henrik Dencker, som i morgen...
1: 12, ja.
0: Som er med i premieren på Den Store Bagedyst i morgen. Du står og tæller ned sammen med et æggeur.
1: 6, 5. Jamen, det er fordi, den anden kage er næsten færdig.
0: Ja.
1: Den bipper om 2 sekunder.
0: Okay, lad os høre. Sådan der.
1: Ja.
0: Skal vi lige, hvordan ser den så ud?
1: Ja, det må vi lige spørge dig om.
2: Ja, men den ser jo fantastisk ud. Prøv at se, den begynder at krakke lidt her i toppen, og det skal den sådan set også.
1: Kommer der lige sådan en strikkepind ned?
2: Den skal lige have lidt mere, for den er stadigvæk meget våd. Det skal den også være, men den er lige lidt for sokket.
1: Vi har jo bagt en brownie, altså sådan en, der bare skulle vand i. Det var den første time. Nu er vi ved at bage luksusudgaven, og så skal vi ligesom sammenligne, er det værd at bruge noget ekstra energi, eller kan man nøjes med den, der bare skal vand i? Ikke? Mm.
0: Og det gør vi altså her morgen igennem. Mm. Men nu er det jo fredag.
3: DJ Battle. 2 værter. 2 sange. 1 vinder.
0: Og René, vi har givet os selv et benspænd, for her skal vi to jo battle om 2 sange, og så skal lytterne stemme. Er det din eller min sang, vi skal høre i fuld længde? Og jeg tænkte, når nu vi er hjemme hos Henrik, og det handler om kager, så er mit forslag, det er den her.
3: DJ Battle.
0: Cake by the Ocean med Dance. Hvad siger du til... kan du slå den, vil jeg spørge dig?
1: Jamen, det kan jeg godt, og det kan godt være, det bliver plat, men der er jo en sang, hvor Medina faktisk synger om kager, eller forslaget til en kage. Det er den, der hedder Dig og Mig.
3: DJ Babbel. Dig og mig
0: for altid. Ah, hvor er det dumt.
1: Kan du høre? Jeg tror, hun kender Henrik og har skrevet...
0: Jeg tror, hun gør det igen,
1: ja. Ja, kommer det. Og mig for altid.
0: Ja, og så vender hun om og siger mig og dig. Altså, det er mig, total kærlighed tilbage dig.
1: Altså, jeg tror, at Henrik Dencker, vi er hjemme hos her til morgen, han føler sig hørt, når Medina synger. Gør du det?
2: Jamen, det gør jeg. Det er totalt farfarhumor.
0: Det er lige en farfarhumor. Det er også farfarhumor. Fedt.
1: Men vi kan jo kun høre en af sangene. Der er kun én sang, der kan vinde.
0: Ja, så nu skal du finde ud af, skal det være Cake by the Ocean, eller skal det være Medina med dig og mig, der skal spilles i fuld længde stem?
1: Og det kan du gøre ved at sende en sms til 1212. Der skal lige skrives SJ først, og det er vigtigt, fordi ellers kommer den ikke med i optællingen. Så SJ først, og så et mellemrum, og så et ettal, hvis det er Anders' bud, altså Cake by the Ocean, eller toren. Jeg tog talet, så er det dig og mig.
0: Ja. Værsgo at stemme.

0: Nørrebro her var Emma Sehested Hø, og vi er altså i gang med DJ Battle. Vi tager lige rundt om et øjeblik. I kender hende, men altså mens sangen har stået, ikke? Der er jeg listet rundt herhjemme hos Henrik og Scott, og så har jeg kigget efter vindertrofæet.
1: Ja, fordi
0: spørgsmålet er, om han har gemt det væk, eller om det bare, han ikke har fået det udleveret endnu, eller hvad? Altså Henrik, hvor du gjort af vindertrofæet?
2: Ja, altså, du skal jo kigge ud i haven. Du skal helt ned i den bagerste del af haven.
0: Nå, okay.
2: Hvis du skal se noget, der ligner et vindertrofæ.
0: Nå, okay.
1: Men altså, du, ja, fordi du har vundet, ikke?
2: Altså, det må jeg jo ikke sige, så bliver jeg skudt.
0: Ja, det gør du nemt.
1: Ja, fordi sagen er, at det er først i morgen, der er premiere på den nye runde af Den Store Bagedyst, hvor du er med, Henrik. Og så går der 9 uger eller sådan noget, før vi ved, hvem vinderen er. Men det hele er jo optaget, så du har en hemmelighed.
2: Jeg har en hemmelighed, ja. Og jeg er rigtig god til at holde på hemmeligheden.
0: Men hvor mange ved den der hemmelighed? Altså,
2: det er der 9 personer, der ved. Eller 10 personer, der ved.
0: Og kamerahold og dem, der har redigeret.
2: Nej, de ved jo slet ikke, hvad.
0: Alle os 3.000 i Danmarks Radio. Nej, vi ved faktisk ikke noget. Vi har prøvet at finde ud af det, men vi kan ikke finde ud af det. Der er fuldstændig lukket der.
1: Men det var meget godt trick, det der med at gå rundt og se, om vi kan finde vindertrofæet. Fordi altså, allerede nu synes jeg, at hans evner er til i hvert fald en finaleplads.
0: Ja, det er jeg da helt sikker på. Og vi skal smage den der ekstra lækre brownie. Det skal vi
1: Den er ude af ovnen, ikke?
2: Den er ude af ovnen, ja. Den skal lige køle i dag.
0: Det er godt. Nå, men så fortsætter vi med anden runde af vores DJ Battle, hvor vi jo i dag battler om kagesange.
3: Værts DJ Battle.
0: DJ Battlesang, det er jo dance, og den der hedder Cake by the Ocean, altså kage ved havet, og den synes jeg passer så godt ind i dagens tema. Så vil du stemme på den, kære lytter, så skriv en sms, SJ mellemrum 1, og send den til telefonnummer 1212.
1: Men jeg synes også, at Medina kan levere noget god fredagsmusik.
0: Mm.
3: DJ Battle.
0: Det er så dumt.
1: Jamen, det er det da ikke. Dej. Altså, hvordan laver man kage? Det gør man af...
0: Ja, der var den igen.
1: Af dej.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det med Dina lavet en sang om, der hedder Dej og mig.
0: Ja, og hvad gør man, hvis man bestemmer på den her?
1: Ja, det er det, man naturligvis. Så er det også til 1212, man skal sende en sms. Og det er vigtigt at starte med bogstaverne SJ, og så er det total. Og så får man en anden form for kagesang.
0: Ja, det skal jeg ellers lige love for. Nå ja, men afstemningen er i fuld gang, og det er klokken 10 minutter i 8, at vi lukker afstemningen og tæller stemmerne op, og så sådan en 3-4 minutter efter, ja, så spiller vi altså så det favoritkagesangen blandt dytterne i radioen, ikke?
1: Ja, det er spændende, om vinderen så bliver dig eller mig.
0: Det fortsætter.
1: Det er jo ikke.
0: Jeg ringer til Arbejdstilsynet om det. Det er psykisk terror, det her. Nå, lige nu i din radio, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Enkelte steder har myldretiden nu sat sine spor. Det er blandt andet den sædvanlige morgentrafik på rute 57 Ringstedvej i retning mod Holbæk. Mere specifikt er det mellem rute 23 og rute 21, at de er lidt ekstra om pladsen. Det samme gælder på rute 14 i retning mod Roskilde. Her kører I langsomt omkring Øm, men det er altså stadigvæk en rigtig pæn fredag i trafikken.

0: Boston hedder sangen her. Den er med Stella Lefty, og med det så afstemningen lukket i vores DJ-battle. Og lige om et øjeblik, så skal vi finde ud af, om vi skal høre din eller min sang i fuld længde.
1: Men nu skal vi have en anden afstemning, og det er den, der handler om kage nummer 2. For vi er jo hjemme hos Henrik Denker, der er med i den store bagedyst fra i morgen i fjernsynet. Og han havde i hvert fald tidligere en forkærlighed for shake and bake-produkterne, altså de der nærmest færdige blandinger. Så derfor har vi bagt den som en brownie-udgave bare med vand i. Den fik faktisk 7 ud af 9 point.
0: Ja, men den faldt på smagen, fordi den smagte ikke ret meget, vil jeg sige.
1: Til gengæld har du bagt, prøv lige hurtigt sætte lidt ord på luksusudgaven af brownien.
2: Jamen, den er lidt lysere i overfladen, og så kan man jo se, at den er hævet mere, og det er jo på grund af æggene deri. Og så er der lidt mere kreds i den og sådan noget. Den har en lidt anden farve, den dufter også anderledes.
1: Du har simpelthen lavet alt fra bunden, men på en familieopskrift.
2: Yes, det er min mands amerikanske opskrift. Så den er meget nem, altså 4 dl sukker, 4 æg, og så 4 dl tørvarer, det vil sige 3 dl mel, og så 1 dl kakao. Så den er meget nem at lave.
0: Det tager med at gøre.
1: Ja, 4 er lidt af hvert. Så har man en brownie. Nu skal vi have bedømt den på indsats, på pris og på smag. Ja, tak.
0: Sådan.
1: Okay, altså den er jo noget mere... Ja. Konsistensen er anderledes end på den første.
0: Og den er varm.
1: Ah.
0: Nej, men det er jo det, jeg mener. Prøv nu at smage.
1: Okay, den er jo sprød ovenpå.
0: Ja, det er det. Men prøv at smage chokolade.
1: Og den smager af chokolade.
0: Og kakao.
1: Kan vi starte med at give den for smagen? Det er eddermame en træer.
0: Er det ikke det? Give højere en træer, eller?
1: Nej, men så må vi nøjes med træer. Ej, hvor er det godt.
0: Det er noget helt andet.
1: Ej, og den er tung og fedt på den lækre måde. Det er vel det, der er planen.
2: Ja, lige præcis. Den skal også være chewy, og det er det også, det den er.
1: Godt. Så er der det med indsatsen. Mm. Vi gav jo den fra den færdige bøtte en træer, fordi det var ret nemt. Hvad vil du give den her?
2: Jeg vil også give en træer. Det var også super nemt. Det tog ikke længere tid. Det tager 2 minutter at knalde det her sammen.
0: Mm. Så er der det der med prisen, ikke? Fordi altså, de der shake and bake-kager kan jo faktisk godt være dyre, hvis man ikke finder dem på tilbud.
1: Ja.
0: Hvordan har kostet en 20'er, den vi fik før, fordi du fik den på tilbud, ikke?
2: Ja, og jeg vil sige, her er det jo æggene, der er dyre. Lad os nu sige, at der er 4 æg, der koster 5 kroner stykket. Det er 20 kroner. Og så 10 kroner til resten, ikke? Så koster nok 30 kroner. Så
1: den... Okay, ikke mere end det?
2: Nej. Og så hvis du putter nødder og chokolade i, så kommer det selvfølgelig oveni.
1: Jo, men det kan man jo så lade være med.
0: Ja, det kan man. Men det er jo stadig, men prøv at, man skal jo kun have et halvt så stort stykke nærmest for at få samme smagsoplevelse. Den her klistrer fuldstændig ind i munden og bliver ved med at være der.
2: Ja.
1: Det var da noget pjat at snakke om halve stykker kage, der har jeg aldrig hørt med.
0: Det er en træ.
1: Altså, hvad er det? Er det en træer på pris?
0: Ja, det vil jeg sige. Det virker ikke dyrt.
2: Fordi den anden, den var jo på tilbud. Hvis den ikke var på tilbud, så ville det koste det samme.
0: Ja.
2: Vil jeg prøve at stå.
1: Ja. Det er helt vildt. Nå, så har vi simpelthen en topscore lige nu. 9 point. Så når vi sammenligner brownies, så kan det, altså alene på grund af smagen, men faktisk også på grund af de andre ting, betale sig og lave den hjemmelavet?
2: Ja, det vil jeg da sige. Altså, der er ingen grund til at hoppe over, fordi der er ikke noget at hoppe over, hvis man skal gøre det hurtigere. Mm. Man hopper ikke over gæret ved at lave den selv.
0: Der er sådan noget tekstur i, altså man skal tygge på den.
1: Det er jo, at vi ikke har adgang til tekst-TV, for så kunne vi da lægge opskriften på side 314, men det må vi lige arbejde på en eller anden måde.
0: Nå. Kan du ikke lige sige noget, mens jeg tykker munden?
1: Jo, fordi vi havde jo 2 sange i spil til vores DJ-battle. Du havde et kagebud, som...
3: Så er det tid til DJ-battle.
0: Det var jo Cake on the Ocean med Dance, ikke?
1: Jo, så der var ordet cake. Jeg gik direkte til Medina, som jo har lavet en sang, hvor hun synger om dig.
0: Ja.
1: Dig og mig, det er virkelig plat, men jeg vil bare sige, det er det, lytterne elsker her til morgen.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg synes, det er meget fint, du har fået 40% af stemmerne, men okay. Det betyder også, der var 60 tilbage til onkelhumoren her til morgen.
0: Ja, det er godt. Så vi skal høre Medina med For Altid, som den hedder. Det må hun synge om dig.
1: Ja, men til morgen og for evigt, så hedder den Dig og mig.
0: Værsgo.

0: alle bare tænke den store bagedyst, når de hører for altid med Medina, fordi du har...
1: Og så kan man ødelægge alle sange.
0: Ja.
1: Eller hæve alle sange.
0: Ja, stop nu, stop nu. Ikke? Der er meget gære her, skal jeg love for. Nej, for altid med Medina blev altså vinderne af vores DJ-battle i dag.
1: Det vidste man ikke, at man stod op sådan en fredag og skulle have sådan nogle platheder serveret. Men ved du hvad? De gratis tager med på arbejdet. Måske har de hørt det, og hvis ikke de har hørt med til morgen, så er det dig, der vinder på dem, ikke?
0: Det er godt. Jeg er glad for, at vi om et øjeblik har radioavis, så vi kan komme. Jeg vil sige tilbage den lidt mere seriøse del af det, fordi det kommer til at handle om, at det er på med hue og vanter, eller op med tegnebogen, hvis du har gasfyr ved holde varmen til vinter, for gaspriserne er igen på himmelflugt. Det fortæller radioavisen Mendels Christian Lang meget mere om et øjeblik.

0: Fredagsmusik i P4 Morgen fra Madonna. Det her, det var Hung Up. Og så er der nyheder fra Niels Christian Lange i Radioavis-studiet, for nu er klokken 8.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herinde ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så kontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgershavet efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

Der er stadigvæk rigtig meget fredagsstemning i trafikken, for det er en pæn udgave af myldretiden. Man kan selvfølgelig ikke komme udenom, at I møder lidt kø alle de steder, man kan forvente det, men det er fortsat mest for jer, der skal mod Holbæk af rute 57 Ringstedvej. Her møder I kø mellem rute 23 og rute 21.

0: Return of the Mac, det var Mark Morrison. Vi kan lige så godt sige det, som det er, René. Vores system er brudt fuldstændig ned. Der er ikke andet fuldstændig.
1: Der kommer der ny musik.
0: Der kommer lidt ny musik, så vi sætter en playliste på og spiller, mens vi lige får rodet med kablerne. Skal vi ikke aftale det?

0: Sådan, internettet. Åh, jeg skal lige skrue ned for den. Nu er internettet kommet tilbage her til vores lille studie i Nykøbing Falster. René, til nye lyttere tror jeg lige, vi skal rekapitulere og sige, vi sender P4 Morgen udefra i dag. Vi er i Nykøbing Falster hjemme hos Henrik Denker, som vi besøger, fordi han i morgen er med i premieren på Den Store Bagedyst. Ja, jeg skal lige tænde for din
1: mikrofon. Ja, altså, vi er fuld gang med at bage forskellige kager, men vi fortæller også om skoler for i Hyllinge Vest for Næstved, der bider forældre og lærere negle, for byens skole er i fare for at lukke i forbindelse med budgetforhandlingerne i Næstved Kommune. Den lokale skolebestyrelsesformand peger på, at de små skoler i landdistrikterne har en helt særlig rolle, og derfor bør bevares. Og den skole er blot en af flere mindre skoler i regionen, der er lukningstruede. Det vil oppositionspolitikerne Elise Sydendal fra Alternativ og Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne lave om på. De sidder i Folketinget og er fra vores område, og de vil have regeringen til at hoste op med flere penge. De peger på, at der i regeringsgrundlaget står, at der skal sikres økonomiske rammer, så landsbyskolerne kan bevares. Og imens så venter Vesterlandsskolens afdeling i Hyllinge på sin skæbne, og reporter Mads Rågaard, du på besøg her til morgen.
2: Jeg står i sådan en lille mellemgang ude foran et klasselokale og kan sige godmorgen til dig, Karina Voland, skolebestyrelsesformand her på Vesterlandsskolen i Hyllinge. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er også mor til en dreng her på skolen, og vi havde fået lov lige at åbne døren lidt. Den knager lidt i hængslerne. Og lige få lidt af skoledagen med her. Der sidder nogle meget artige børn ved deres bord her, og en lærer, der er i gang med at undervise dem. Vi må hellere lige lukke igen, så vi ikke forstyrrer for meget, Karina Voland. Hvor optimistisk er du i forhold til, at den her skole får lov at overleve?
3: Altså lige nu har jeg is i maven. Men selvfølgelig er det en kæmpe belastning for både alle os forældre, men også for hele vores lokalsamfund.
2: Ja, lokalsamfund, belastning, siger du. Hvorfor er det så vigtigt at bevare den her skole?
3: Det er fordi, at uden vores skole, der er der jo ikke rigtig noget, der kan eksistere herude. Det hænger jo alt sammen sammen. Altså, den er jo hjertet i vores landsby. Så det er da rigtig hårdt at være i.
2: Hvad vil der ske, hvis den lukker sig?
3: Jeg tænker, at så ryger vores hal, og derefter ryger vores idrætsliv, og folk vil ikke flytte herud, og så bliver byen affolket, og så er det forbi med den her landsby også.
2: Vi kan lige prøve at hoppe udenfor her. Det regner godt nok lidt, men der er et stort træ ude i skolegården her, hvor man kan stå lidt i læ, kan jeg se. Der er tør asfalt nedenunder. Hvilken rolle, fordi man kan jo se på døren og hen, der foregår nogle ting om og på skolen her, omkring skolen også. Hvilken rolle spiller den her skole?
3: Jamen, det er jo her, alle vores elever kommer fra, der går til alle de forskellige aktiviteter herude, og vi ved jo, at hvis de skal ligge og køre i bus langt væk herfra, så er motivationen ikke til stede længere for at deltage i de aktiviteter, der er i landsbyen.
2: Men omvendt, politikerne skal jo også bare, der er et budget, der skal gå op, og man lukker jo ikke skoler for sjov. De gør vel, hvad de mener er bedst for kommunen. Er det så ikke fair nok?
3: Det kan du sige, men altså, de tager jo kun højde for alle de der hårde tal i regnearket. Der er jo også en landsby, der skal leve videre bagefter, og man kan sige, at skolen er her jo stadig. Der er vedligeholdelse på bygningerne, og man kan sige, der kommer jo også nogle problemer i forhold til, at der ikke kommer nye borgere til Næstved Kommune, fordi der ikke er værd at bosætte sig i landdistrikterne.
2: Men der går lige omkring 50 elever, 51 tror jeg det er her på skolen, det er i hvert fald i det lav. Er det værd at bevare en skole for det?
3: Det synes jeg, fordi den her skole, den kan nogle andre ting, og hvis man er med til, i stedet for at afvikle lokalsamfundet og opbygge lokalsamfundet, kunne vi sagtens have mange flere børn herude, som kunne have den samme glæde af at være her, som de børn, der er her allerede. Vi har mange børn, som måske efterfølgende her skal til specialiseret tilbud, eller får det rigtig svært i en stor skole, og det bliver også en kæmpe regning.
2: Tak skal du have, Karina Voland, altså skolebestyrelsesformand på Vesterlandsskolen her i Hyllinge.
1: Ja, og så er hun jo samtidig mor til en dreng på skolen, så hun har jo sin gang på skolen til hverdag også. Reporter Mads Rågaard er i Hyllinge her til morgen.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han skriver til os, at han er bekymret over de varslede nedskæringer. Han siger, at han vil sikre, at de 5 milliarder, der er afsat til børn og skoler i regeringsgrundlaget, kommer ud og gør en forskel lokalt i de kommende år. Så er klokken 8:22.

0: Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims. Klokken er 8:55. Som sagt er vi altså på besøg hjemme hos bagedystdeltager Henrik Dencker i parcelhuset i Nykøbing Falster her til morgen. Og René, vi går i gang med kage nummer 3. Fortæl lige, hvad det er, det går ud på.
1: Ja, altså først var der jo brownie, som vi sammenlignede den nemme version, der bare skulle vand i, og så den, man byggede fra bunden. Og nu er vi over i citron, måner, skråstreg, citron, tærte. Og hvad er det for en, der er inde i ovnen nu, Henrik?
2: Det er den der pulverblanding, som er citronmåne. Og det er begge to citronmåne. Den anden er bare fransk citronmåne. Så den er blandet. Der er lidt flere ingredienser i den her blanding. Der er jo olie i, og så er der 2 æg i, og så er der lidt vand.
1: Fornem skal det være.
2: Ja, altså vi løfter det til nye højder.
1: Ja, men så kender du jo et lille trick, når det gælder glasuren, men det skal vi måske lige vente med.
2: Ja, gør vi lige.
1: Ja, men der er, det er bare lige for at sige, at vi gør alligevel lidt ved den her pulverversion. Mm. 19 minutter er der tilbage af den.
0: Ja, det er godt. Mm. Altså, fordi lad os lige vende, René, at vi jo skal prøve at smage dem op mod hinanden. Vi har det her pointsystem, ikke, hvor man giver point for indsats, pris og smag.

0: Og smager her på den anden side af de regionale nyheder. Dem får du lige om et øjeblik.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Det ser ud til, at myldretiden har valgt at gå tidligt på weekend her til morgen. Selv på alle de klassiske steder har I hurtigt igen fået masser af plads at bevæge på. På skinnerne er der et par små forsinkelser, men det er heller ikke noget at skrive hjem om. Skulle du alligevel være nysgerrig, så er rejseplanen opdateret.

0: Hallucination her fra Cecil, og så er det nyhedstid, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere små landsbyskoler i vores område frygter, at de snart kan blive lukket af kommunen, for på tværs af vores område er der nemlig forhandlinger om næste års budget lige nu, og flere steder der er landsbyskolerne blevet skrevet ind i de sparekataloger, som en række kommuner har på bordet. Det gælder for eksempel i Faxe, Næstved og Lolland kommuner, hvor elevtallene er små og besparelserne kan være store. Tidligere på ugen der fordelte regeringen ellers et særtilskud på 1 milliard kroner til 22 kommuner rundt i landet, men det er ikke nok, så lyder det for både Alternativets Elise Sydendal og fra Danmarksdemokraternes Susie Jessen, som vi skal høre her.
3: Jeg mener, det er vigtigt, at man fra regeringens side og fra Folketingets side også viser, at det er vigtigt, at vi har de her landsbyskoler rundt omkring i vores land, fordi de er jo faktisk hele sammenhængskraften i en landsby. Altså det er her, man mødes, det er her, man laver arrangementer osv. Så hvis man vil holde liv i Danmark uden for de store byer, så er det også vigtigt, at man sender et signal om, at landsbyskolerne de skal overleve.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skriver til os, at han er bekymret over de varslede nedskæringer. Han siger, at han vil sikre, at de 5 milliarder, der er afsat til børn og skoler i regeringsgrundlaget, kommer ud og gør en forskel lokalt i de kommende år. Men ifølge Danmarksdemokraternes landdistriktsordfører Susie Jessen, så er det

0: for lang tid at vente.
1: Det er altså nu. Det er nu, at skolerne de lukker rundt omkring, fordi folk de sidder i budgetforhandlinger nu og skal finde økonomien. Så den der håndtrækning, den skal altså komme nu.
0: Og så skal vi til en ændring i skolehverdagen, der er mere munter, for i dag der er 1000 8. klasses elever nemlig skemalagt til en dag ud over det sædvanlige. Eleverne kommer fra Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner, og de skal i Bonbonland i dag. Her der skal de mærke, hvordan de selv bliver påvirket af fysikkens love. Og det er 8. klasses elever, som vil blive guidet af gymnasieelever fra HTX i Slagelse og Ringsted. De fortæller Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX i Slagelse.
2: Vi vil rigtig gerne vise grundskoleeleverne, at man kan lave fysik og kemi andre steder end måske lige et laboratorium på en skole eller på en værksted på en skole. Så vi kan sige, at vi omdanner Bonbonland til sådan et nyt laboratorium, hvor man kan arbejde med matematik og fysik og kemi og biologi på en helt anden måde, end man er vant til.
0: Ja, undervisningen kommer til at foregå sådan, at der vil være en opgave, som skal løses ved hver af forlystelserne i parken. Og det er en spændende måde virkelig at få eleverne engageret i fysikundervisningen, siger Mads Munkholm Tejlskov.
2: Vores elever, men også grundskoleeleverne, de skal have fingrene i de ting, de arbejder med, men også mærker de her forskellige forlystelser og fysiske love på allernærmeste hånd, når de fiser rundt i de her forskellige forlystelser.
0: Sagde altså uddannelsesleder på HTX i Slagelse, Mads Munkholm Tejlskov. Og vi har gang i en skyet dag derude. Den begynder med udbredt regn, men senere der får vi en del byer vestfra. De kan være både kraftige og med risiko for torden. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 16 grader, og vinden den er svag til frisk fra syd-sydvest.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Maroon 5 og Sugar, meget passende titel på en morgen, hvor det hele handler om kager. I morgen er der premiere på årets udgave af Den Store Bagedyst. En af deltagerne, det er Henrik Dencker fra Nykøbing Falster. Og vi jeg vil sige, fejrer, at Henrik er med ved at besøge ham her til morgen, René. Vi sender jo simpelthen hjemme fra Henrik og hans mand, og jeg står inde i dagligstuen ved spisebordet, og du er nu gået i køkkenet, fordi vi er jo i gang med at lave en shake and bake citronmåne, ikke? Og nu er vi nået til glasuren.
1: Ja, altså, der er stadig 8 minutter tilbage af selve kagen, og du vil lære os et lille trick med glasuren.
2: Med den der blanding, der følger der faktisk også blanding til glasur. Og ofte så putter man bare lige en skefuld vand i mixen der. Men put, citronsaft i stedet for, selvom det smager af citron i forvejen.
1: Altså selve den der lille flaske, man har købt i supermarkedet. Hov, ja. Du sprøjter meget ned i der.
2: Ja, ja.
1: Og så blander du?
2: Så blander jeg bare. Og så har du noget, der smager virkelig meget af citron, så det løfter jo kagen endnu mere.
1: Og om det bliver da surt som bare pokker?
2: Nej, men altså det er jo en kage, der er sød, ikke? Altså, citron er jo en smagsforstærker, ikke? Og så løfter vi den lige lidt mere, fordi...
1: Du fik den lige et squirt til.
2: Ja, for den er lidt sej, ikke? Så, men jeg skal også passe på, for det skal jo passe lidt med, at den lige skal bage færdig. Der er 7 minutter tilbage.
1: Når nu kagen er færdig, så skal vi ligesom de to brownies, vi lavede, sammenligne dem på den måde, vi giver karakter. Der er ligesom 3 kategorier, for vi skal finde ud af, om shake and bake... Altså både med indsats og med pris og med smag, faktisk står mål med den ekstra tid, man jo i hvert fald tror, det tager, når man skal lave noget fra bunden. Nu er det så citronmånen, vi prøver den lette version af.
0: Ja? Altså Henrik, det lyder som om, du er den lille kemiker. Altså det der med at have sådan forstand på det der med, også med citron, og jeg skal love, og så er det smagsforstærker og sådan noget. Det lyder som den lille kemiker. Er det noget, du altid har kunnet, eller er det noget, du lige har blevet opmærksom på, eller hvad?
2: Jamen, altså, det er noget, jeg lige har lært. Okay. Så det må jeg indrømme.
1: Når man har været med i bagedysten, så må man bare dele ud.
0: Ja, det er godt. Og Henrik, er det også grunden til, at du jo vinder Den Store Bagedyst, eller hvad?
2: Altså, jeg har jo sagt til dig, at jeg bliver skudt, hvis jeg bliver sagt.
0: Ja, vi skal nok lade være at fortælle, om du vinder. Vi ved det heller ikke, René og jeg, men vi prøver altså, at vi kan lokke et svar ud af dig her i løbet af morgen.
2: Ja, vi kan bare prøve.
0: Ja, tak.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Kampenberg og en som dig, her sammen med Næstved-gruppen Blæst, og så er klokken 8.41. Lige nu, der skal kommunerne på tværs af landet have budgetterne på plads, og flere steder, ja, der skal der findes besparelser i millionklassen. Og slår man op i sparekataloget i for eksempel Lolland, Faxe og Næstved kommuner, så er flere små folkeskoler i fare for at blive lukket for at få økonomien til at hænge sammen. Men man trækker stikkontakten til landsbyen, hvis man lukker den lokale folkeskole. Og hvis det skal undgås flere steder, ja, så skal regeringen på banen nu. Så lyder det nu både fra Danmarksdemokraterne og Alternativet her til morgen. De vil have regeringen til at finde flere penge til landsbyskolerne.
2: Med os er Pia Olsen Dyhr, der er økonomi- og indenrigsminister fra SF. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og har du flere penge øremærket til landsbyskolerne?
3: Ikke lige foreløbig, men det er en stor prioritet for regeringen, fordi vi ønsker også, at der skal være liv i vores landsbyer, der både skal være en folkeskole, en brugs, et fritidsliv, så vi ikke alle sammen affolker landsbyerne og flytter til storbyerne. Så vi er optaget af det. Det står som en del af regeringsgrundlaget, og vi kommer også med noget på den her dagsorden. Jeg vil så også sige, at vi har leveret en historisk stor kommuneaftale, og kommunerne har aldrig fået så mange penge, som de har fået i år. Og det har været, fordi vi blandt andet har ville prioritere den borgernære velfærd.
2: Jo, men der kunne du bare øremærke noget af den milliard, du delte ud i mandags til netop landdistrikter og skolerne.
3: Men det blev netop øremærket landdistrikterne. Der kom jo 200 millioner kroner mere i puljen, end der har været nogensinde før. Og der var lige så mange kommuner, nemlig kun 22. Lolland var den kommune, der fik klart flest penge. Næsten en fjerdedel af alle penge i puljen, fordi vi godt er opmærksom på, at Lolland har særlige udfordringer med sin økonomi. Men vi kan jo ikke løse alt, og man må også erkende, at hvis folk flytter fra byerne, så risikerer vi, at der ikke er nogen tilbage, for eksempel meget, meget få børn. Så er det svært at opretholde en skole, men ambitionen er, at man skal kunne bo i hele landet.
2: Ja, fordi det har I jo selv skrevet i regeringsgrundlaget netop, og nu citerer jeg, at der skal sikres økonomiske rammer, så landsbyskoler kan bevares. Og det at sikre økonomiske rammer, det kan du jo stå for.
3: Ja, og det er også min ambition, at vi skal levere flere penge til vores kommuner. Det har vi gjort i kommuneaftalen, det er jeg rigtig glad for det betyder, at man kan prioritere børnene højere. Men det er jo også et prioriteringsspørgsmål for de lokale politikere. Fordi når man får flere penge, så skal man jo også finde ud af, er det børnene, man vil prioritere, eller er det noget andet i kommunen? Og det kan jeg jo ikke fikse fra statens side. Det er rigtigt at kunne øremærke dem hårdere. Det har vi allerede gjort med en hel del penge til børneområdet, og jeg vil sådan set ikke afvise, at det kan ske fremadrettet. Men det har vi ikke valgt at gøre endnu. Der er mulighed for kommunerne at prioritere.
2: Ja, ja, men der sidder jo så forældre, og der er lærere ude i de mindre samfund, og nu hører de så, at du siger, at du har en ambition om, at de skal hjælpes, men de kan altså kun bruge kroner og øre for at sikre deres skole.
3: Men jeg er jo helt enig med de her forældre og elever. Over 300 skoler er jo blevet lukket de sidste 20 år, og det synes SF er en virkelig dårlig idé. Og derfor var det også et krav til regeringsgrundlaget, at vi netop kiggede på det her element. Det er hele regeringen enige om, og vi kommer med noget i forhold til at sikre vores landsbyskoler. Men vi kan jo ikke løse alt med et hug. Vi har heldigvis 4 år til det, og det er vores meget klare ønske og gøre mere for at bevare vores landsbyskoler, for vi skal have en bedre balance mellem land og by.
2: Og det sagde Pia Olsen Dyhr, der er økonomi- og indenrigsminister fra SF. Tak fordi du var med, og godmorgen.
3: Selv tak.
1: Og på landsplan, der er lukket mere end 300 folkeskoler siden 2007, primært i landkommunerne, det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra tidligere på året. Så er klokken 8:15.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

P4 Trafik har efterhånden ikke så meget nyt at sige om trafikken her til morgen, for det har altså kørt rigtig pænt hele vejen igennem myldretiden, og det gør det stadigvæk i hele regionen. I den kollektive afdeling, der kører alt også efter planen.

0: Wallen, her var Love Somebody. Nå, René, det er jo egentlig blevet tid til, at vi skal i gang med at finde ud af, hvordan det går med citronkagen, som bliver bagt i denne time her.
1: Den er lige kommet ud af fryseren.
0: Altså, skulle det var ikke is, vi skulle have. Det var
2: jo, men det var jo mega varm, ikke? Og du vil gerne smage den nu, og I skal have glasuren på. Det er meget, meget vigtigt. Og så har jeg lige pimpet den lidt op med nogle... Hvad hedder det? Pistagenødder.
1: Okay, godt. Anders, sæt lige ord på, hvorfor vi egentlig er her. Ikke? Så ja, kommer vi lige ind i stuen til dig.
0: Ja, tak for det. Jamen, vi er jo her hos Henrik Denker, fordi Henrik er med i årets udgave af Den Store Bagedyst, der har premiere i morgen. Og lige for at tjekke, er han kvalificeret, mm-hmm. så tænkte vi, vi kommer lige forbi, så bager vi fire kager sammen med Henrik.
1: Og han bor i Nykøbing Falster. Køkkenet er så spot, at det kun det mest Henrik er derude. Ja. Du er nødt til at stå herinde i stuen. Men nu er kagen kommet herind, og vi skal jo bedømme den inden for tre kategorier.
0: Ja, det er altså indsats, det er pris, og det er smag.
1: Skal vi lige tage indsatsen? Fordi det er jo pulverversionen. Vi skal bage den kompliceret om lidt. Det er pulverversionen. Var det besværligt?
2: Nej, det var det ikke. Altså, der skulle lidt mere i. Der skulle olie, der skulle æg i, og lidt vand, ikke? Ja. Til forskel for brownie, der skulle kun vand i.
1: Ja, nå, men så på en skala fra 1 til 3, skal den, er vi helt op på en 3'er?
2: I forhold til indsats, ja. Ja, det vil jeg sige. Det tog sådan 2 minutter, ikke?
1: Okay. Godt, en 3'er. Så er der det med prisen.
2: Jamen altså, jeg fik jo 2 pulverblandinger for 40 kroner, altså 20 kroner stykket.
0: Jamen så er vi nødt til at give den 3 også, ja, det gjorde præcis. Vi også tidligere.
1: Åh, men nu har du jo så puttet lidt citronsaft i selve glasuren i stedet for vand, og der er hakket pistagenødder. Gør det noget ved prisen?
2: Ja, altså nødder er jo sindssygt dyre især.
1: Men det er for dobbelt prisen måske.
2: Nej, men det er jo sådan, den topper vi bare op.
1: Ja, okay, godt. Ja. Vi holder fast i 3. Men så
0: nu skal vi smage.
1: Nu skal vi smage. Jeg vil bare sige, det ser jo ret lækkert ud af sådan en pulverblanding.
0: Ikke? Ja, det gør det faktisk. Det er godt. Tak for det.
1: Tårlig, den er varm, selvom den kommer lige fra fryseren.
0: Jamen, jeg smager af for dig.
1: Men det er jo trick, du har lært i bagedysten, ikke?
2: Jo, altså når ting skal køles hurtigt ned, så skal det sådan ultrafryse, ikke?
1: Jo, fordi sagen er jo, at alle afsnittene er optaget. Mm. Så der er nogen, der godt ved, hvem der har vundet det hele, men det er fra i morgen, vi kan se. Mm. Hvad siger du der?
0: Ved du hvad? Den smager ret meget af citron, altså på en god måde. Og det er måske... Det er, hvad det er, fordi du har puttet det der citronsaft i... vi skal lige have mikrofonen hen til dig.
2: Ja, altså jeg har puttet citronsaft i glasuren. Ja. Det løfter det lille.
0: Ja, det løfter det jo meget, tror jeg.
1: Men det er faktisk også det eneste smag af det, ikke?
0: Jo, men det gør citron.
2: Men bare vent til, I får den næste, for der er jo marcipan i det.
1: Ja, men man kan sige, at vi er jo også henne i nærmest standkagesegmentet med bunden. Altså på en eller anden måde, så det kan man jo heller ikke gå fejl af, uanset om det er pulver eller hvad, vel?
2: Nej, det er rigtigt.
0: Ja. Du bagte jo sådan en shake brownie tidligere, som jeg ikke synes smagte af noget som helst. Nej. Den her smager trods alt af noget.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, altså, hvis jeg skal vurdere, vil jeg godt give den en 2'er. Den er bedre som shake and bake. Er den her altså bedre end brownie?
1: Men den har jo så også lige fået lidt kærlighed, ikke?
0: Altså, og lidt pistagenød.
1: Nå, men 8 ud af 9 point, det er jo imponerende meget. Spørgsmålet om det er overhovedet værd, vi skal bage ind til.
2: Altså, nu har jeg ligesom gået i gang, så den skal i simpelthen smage.
0: Jamen, du siger marcipan, det er jo nok til at solgt på forhånd, mand.
1: Det kan være, vi sprækker skalaen, når vi går i gang med den. Nå, overraskende. Mm.
0: Har du smagt ordentligt på den, René, der?
1: Mm.
0: Og så lige... Mm.
1: Nå, men... Ja,
0: det er okay, ikke?
1: Det er okay.
0: Ja.
1: Men jeg tror så også, at hvis man bærer den nu, og først skal have den til eftermiddagskaffen, så tror jeg, at den er kedelig og tør.
0: Det kan da godt være. Ellers har den lige sat sig lidt. Det kan også være, at det er jo sweet spottet for, hvad det lige at den skal være.
1: Problemet er, hvis man har et den inden, så når man aldrig
0: det kan jo godt være. Det kan, hvis den bliver stående her, så tror jeg da hurtigt, vi får spist den i hvert fald. Nå, vi bager videre i næste time af P4 Morgen, som vi altså også sender herhjemme fra Henrik i Nykøbing Falster.
1: Ja, fordi vi skal jo prøve at lave en lignende kage, men helt forbunden. Og den blev også vurderet, ikke bare på smag, men altså også på pris og på indsats. Så det kan godt være, den dumper på det.
0: Nemlig. Vi har radioavis til dig lige efter, vi har hørt Benjamin Hav.

0: Portugal. Her var Benjamin Hav, og så er der nyheder i radioavisen. Klokken er 9.
1: De lavere temperaturer står for dørene, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
2: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var. Da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden, så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
1: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
5: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
5: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Mileis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
6: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
7: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
6: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
7: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
6: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
8: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
1: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det venter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Fredagens P4 Morgen, som i dag bliver sendt fra et parcelhus i Nykøbing Falster. Og her der bor Henrik Denk og hans mand. Og når de ikke bor her, jamen, så er Henrik i den store bagedyst. Fra i morgen kan du opleve ham i fjernsynet og på DR1 og på DRTV. Vi besøger Henrik her til morgen for at tjekke, om man har styr på det der med at få bagt nogle kager.
2: Og nu kommer der i hvert fald masser af æg op i noget, der bliver rørt. Hvad er det, der er i massen der?
3: Jamen, jeg har lavet en blanding af, hvad hedder det, mel og nej, sukker. Og så kommer der en æggeblanding i, så det bliver til en æggesnaps til den her citronmåne, vi skal lave fra bunden.
2: Har du lige tømt den der bakke med 8 æg op i?
3: Nej, jeg
2: har
3: bare lige 7 æg, ikke?
2: Nå, bare lige.
3: Ja.
1: Det er ikke så store, siger du. Det er proteinkage, vi får det. Ja, det er dejligt, det er sundt,
2: tror jeg. Fordi vi skal jo lave en citronmåne. Vi har bagt en, men det var shake and bake-versionen. Det var den type, som Henrik tidligere tydede til, når han skulle bage. Det er først nu, han har fået øjnene op for det der med at bage. Men vi skal jo så sammenligne den der pulverversion med den hjemmelavede version. Hvor meget mangler der, før der kan komme i ovnen?
3: Der skal lige noget mel, og så skal der noget revet marcipan i, altså 150 gram marcipan.
2: Der skal marcipan i?
3: Så den lige får den der lidt mazarin-agtige bund.
2: Men altså, du ved godt, at den skal have hvor meget? En halv time i ovnen, ikke?
3: Den skal have en halv time i ovnen, ja.
2: Så den skal helst ind nu?
3: Den skal ind lige om et øjeblik, og det kommer.
2: Det stresser dig. Det er ligesom i fjernsynet. Ja.
1: Men så har vi jo en pause, mens kagen er i ovnen, og der kan vi jo tale med Henrik om hans deltagelse i den store bagedyst. Og det gør vi altså lige efter, vi har hørt Thor Farlow.
0: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Vindervær hedder denne her. Den er med Thor Farlow, og så er klokken 12 minutter over 9. Altså, hvis du tænder for den store bagdyst i morgen på DRTV eller på DR1 fra klokken 20, altså, så vil der sikkert være, helt sikkert være en af deltagerne, som skiller sig markant ud. Og det er jo Henrik Dencker, som vi besøger her til morgen i hjemmet i Nykøbing Falster. Og hvis man kigger på Henrik, så det, man vil først lægger mærke til, det er hans flotte frisyrer, som er med ind til min, altså skaldet. Det er hans markante overskæg, der ligner et cykelstyr. Og så er det måske også den store fede cigar, som han optrådte med på pressebillederne.
1: Og så er der hans alder, og det er jo ikke fordi 62 er nogen speciel høj alder, men i fjernsynet, der er det alligevel ikke så ofte, at folk over 60 år har den store hovedrolle. Men det får du, Henrik Dencker. Nu kan jeg næsten klar til at komme i ovnen.
2: Yes, du stresser mig lidt. Det er sådan totalt bagedystagtigt, men det er så fint. Jamen altså, jeg søgte jo, fordi jeg synes, der er for få seniorer med i programmet. Nu kommer kagen lige ind i ovnen. Sådan der.
1: Men hvad kan det give programmet, at der er nogen over 60 år med?
2: Jamen, det er jo mere det der med, at der skal være mangfoldighed i programmet. Og jeg kan lige sige, at den, der er anden ældst, er jo 25 år yngre end mig.
1: men hvad kan du så give programmet med? Og nu synes jeg jo stadig ikke, at starten af 60'erne er noget særligt.
2: Ja, jeg har lidt erfaring, og så er jeg ikke så bange for at kaste mig ud i noget nyt. Og det her er meget nyt for mig, og så det tager vi simpelthen som oplevelse.
1: Men er det ikke ligegyldigt, om deltagerne er den ene eller den anden alder?
2: Jo, i princippet. Jo, det er fuldkommen forskelligt. Men vi skal jo bare have en lidt større divers sammensætning i det program, og det er jo derfor, vi også skal have seniorer med.
1: Men tror du, det er alderen, overskægget, din personlighed, cigaren? Altså, hvad tror du, folk husker dig for?
2: Jamen, det er jo helt klart mit overskæg. Og så min helt utrolige læringsgåde i forhold til at bage. Det er jo ligesom at være med i Tour de France. Alle, de går efter den gule trøje, ikke? Og så er der nogen, der får pointtrøjen, dem der lige sådan overhaler ind om. Og så er der nogen, der får bjergetrøjen. Det er det med læringsgåde. Og jeg har fået, synes jeg selv, bjergetrøjen, inden jeg startede i programmet.
1: Ja, fordi det er kun et par år siden, du for alvor startede med at bage.
2: Ja, altså sådan lidt, og så da jeg kom med til casting, så tænkte jeg, at du må hellere lige øve lidt mere, så jeg har bagt rigtig meget de sidste måneder her.
1: Men altså, hvis folk ikke rigtig bemærker, når det er ham der den gamle, så betyder din alder vel ikke så meget?
2: Nej, alder betyder ikke noget. Jeg synes bare, at det der med seniorer, der skal lidt mere fokus på seniorer. Vi snakker altid om, at ja, altså, jeg er lidt træt af den der ældrebyrde, når folk snakker om det, fordi det er jo meget negativt lavet. Og så tænker jeg bare, at man tror jo også, at nogle gange, at den ældre eller seniorsegmentet er et stort samlet segment. Men vi starter jo, når vi er 60, vi er stadigvæk på arbejdsmarkedet, vi er gennemdigitaliseret, vi har været med lige fra starten. Jeg kan huske, da regnearket kom, det var da jeg var helt ung. Og det er godt nok mange år siden, det er 40 år siden. Vi har været med i så mange omstillings, epoker i forhold til teknologi og sådan noget, så vi er jo super meget med. Så vi er sunde og raske, og vi lever længere.
1: Og nu kender jeg dig faktisk på forhånd, og derfor kender jeg også en del til dit CV. Og hvis man sådan kigger ned over det, økonomidirektør, galleriejer, kunstner, maratonløber, Rockby, der var det der grønlandske julemærke, du tegnede for 40 år siden. Altså, tror du alligevel det der med at have en livserfaring, giver der en fordel i bagedysten frem for en, der er 25 år, men til gengæld frisk?
2: Altså, jeg tror...
1: Ej, du er altså også frisk.
2: Ja, tak for det. Ja, det vil jeg sige, at klokken 5 i morges, og det er da vel for ret frisk. Jeg vil sige, jeg tror, man kan tage det lidt mere med ro. Altså, jeg tror, man kan styre sin nerver lidt bedre. Eller det ved jeg ikke, om man kan.
1: Du behøver ikke at vise dig, eller hvad?
2: Nej, jeg behøver ikke bevise noget. Altså bare det at overleve og komme med, det synes jeg er fantastisk. Og overleve det første afsnit er også fantastisk og så videre. Så man kan sige, der er rigtig, altså vejen er lang til man kommer med i bagedysten. Der var 3.500 ansøgere, der var 240 til casting, der var 20 til en ekstra casting, hvor man bager. Man ved ikke, hvad man skal bage, men man skal bage under pres og under tid, mens der er dommer til stede. Og så vælger man så de 10, der med. Så bare at nå til det punkt, er i sig selv et maraton.
1: Mm. Ligesom det, du løb på den kinesiske mur for mange år siden.
2: Ja, for rigtig mange år siden. Det er så lige præcis 25 år siden.
1: Nå, men det her er et meget godt bevis på, at rundt 60 år, det betyder ikke rigtig noget. Man kan sagtens blive tv-stjerne.
0: Ja, og for mange, tror jeg, hvis man er yngre, så bliver det det største, der kommer til at ske i ens liv, når man er med i den store bagedyst. For det lyder som om på Henrik, som om det er så bare endnu en ting, der kan skrives på, ikke? Altså, så har man også prøvet det jo.
1: Jo, men det er da rigtigt. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, hvordan går det med kagen på liste?
1: 27 minutter, vi har travlt.
2: Ja, vi har travlt. Ja, vi har super meget travlt.
0: Det er godt. Jamen, jeg sætter lidt musik på, og så venter vi på kagen.

0: Weekend med Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Og så stopper den på sin egen helt egen måde her. Benson Boone og Mystical Magical. Altså, Den Store Bagedyst har jo premiere på årets sæson i morgen. Det er klokken 6 i morgen tidlig på DRTV, og så i almindelig fjernsyn på DR1 i morgen aften, når klokken bliver 20. Men der er noget, der er lavet om på reglerne i år. Det skal vi lige tale lidt med Henrik om.
1: Ja, fordi vi er jo hos Henrik Denker, der er den regionale deltager. Det er dig, der skal holde fanen højt for vores område fra i morgen. Vi er i Nykøbing Falster. Nye regler. Hvad er det, der er anderledes i år?
2: Jo, man har spejset det lidt op ved at sige, normalt har det været sådan, først har man lavet en signaturbaning, som man forbereder hjemmefra, så får man en hemmelig udfordring, man ikke kender, og så laver man et mesterværk. Det er vendt på hovedet i år. Så man starter med mesterværket, og så får man den hemmelige, og efter de to første baninger, så kører man faktisk mesterbæren, og så finder man ud af, hvem der ikke gjorde det så godt, de skal så i farzonen. Det kan være 4 eller 3 eller 2 bagere, som så skal kæmpe om at blive i konkurrencen.
1: Okay, så der er et hårdere udskillelsesløb, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, du har jo kun 2 baninger, du kan bevise, om du skal blive i konkurrencen, og så skal du så kæmpe for at blive igen. Og så nulstiller man jo dybest set det point, man har fået fra de 2 første baninger, når man er i farzonen.
1: Mm. Så er der nogen, der ryger tidligere ud?
2: Nej, det kører helt
1: sikkert.
0: Men det bliver, så er det lidt ligesom i X-Factor, hvor der er nogen, der kommer i farezonen, eller i Vild med Dans, hvor der er nogen, der skulle til omdans, ikke?
2: Det er fuldkommen rigtigt.
0: Ja. Ja.
1: Men altså, vi gætter på, at du vinder det hele, så du er vel ikke rigtig der?
2: Nu får vi se. Altså, det er, altså jeg vil sige, jeg vil kalde farezonen for fanzonen. Ja. Altså, og man får lov til at bage noget mere, hvis man er i fanzonen, ikke? Rigtigt,
1: ja. Jeg kan simpelthen ikke lure på ham, om han har været der mange gange, eller om han ikke har været der. Det er svært.
0: Ja, det er svært.
1: Det er virkelig irriterende at være i. Nu så troede vi, at vi kunne få afsløret et eller andet, og vi er på samme, der måske vinder eller taber.
0: Jamen, det er rigtigt. Og efter nyhederne, der skal vi tale lidt om, hvordan produktionen er foregået. Og der talte jeg jo med Henrik, det var for et par dage siden, hvor jeg sådan prøvede at lure, hvor mange uger har han egentlig brugt på at være afsted og sådan noget. Fordi kunne der være noget, der antydede noget der? Iskold. Altså, der

0: ikke alene en landeplage, men nærmest en verdensplage der i 1992, hvor den udkom Ace of Base fra Sverige, og den, der hedder All That She Wants. Du lytter til P4 Morgen. Nu stiller vi tilbage til nyhedsstudiet Næstved. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere kommuner i vores område har skrevet lukning af små landsbyskoler ind i de sparekataloger, som skal få næste års budget til at hænge sammen. Det gælder i Lolland, Faxe og Næstved kommuner, og muligheden for skolelukninger har fået to folketingspolitikere her fra vores område til at råbe regeringen op. Både Alternativets Elise Sydendal og Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil have regeringen til at komme mere på banen, inden budgetforhandlingerne slutter. Og en af de skoler, der venter på en afgørelse, det er Vesterlandsskolens afdeling i Hyllinge i Næstved Kommune. Her understreger skolebestyrelsesformand Karina Woland, at landsbyskolen er værd at bevare, fordi den kan noget særligt for børn, der har brug for mere ro og nærhed.
3: Hvis man er med til, i stedet for at afvikle lokalsamfundet og opbygge lokalsamfundet, kunne vi sagtens have mange flere børn herude, som kunne have den samme glæde af at være her, som de børn, der er her allerede. Vi har mange børn, som måske efterfølgende her skal til specialiseret tilbud, eller får det rigtig svært i en stor skole, og det bliver også en kæmpe regning.
2: Karina Woland frygter også, at hvis først skolen lukker, så vil resten af landsbysamfundet begynde at falde som dominobrikker.
3: Jeg tænker, at så ryger vores hal, og derefter ryger vores idrætsliv, og folk vil ikke flytte herud, og så bliver byen affolket, og så, ja, så er det forbi med den her landsby også.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skriver til os, at han er bekymret over de varslede nedskæringer. Han siger, at han vil sikre, at de 5 milliarder, der er afsat til børn og skoler i regeringsgrundlaget, kommer ud og gør en forskel lokalt i de kommende år. Og så til en skoleplan, som mange elever nok har glædet sig til, for i dag der skal 1000 8. klasses elever fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner, nemlig i Bonbonland. Men den står ikke kun på sjov og forlystelser. Faktisk så kommer det primært til at handle om fysik og kemi. Eleverne skal eksempelvis lære om G-kraften, mens de suser nedad i en rutsjebane. Og 8. klasses eleverne, de bliver hjulpet gennem

0: sagen af gymnasieelever fra HTX i Slagelse og Ringsted. Og det lærer HTX-eleverne faktisk selv en masse af. Det siger Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX i Slagelse.
1: Vi har fokus på formidling den her dag. Det her med, at man skal kunne forklare, hvad er det for noget fysik, hvad er det for noget kemi, hvad er det for noget biologi, man benytter, når man står og forklarer om de her forskellige forlystelser.
0: Ja, så handler dagen måske også om at få gjort nogle af 8. klasses eleverne interesseret i at tage en HTX, siger Mads Munkholm Tejlskov.
1: Afgjort, men også at gøre opmærksom på, at vi faktisk har nogle rigtig gode HTX-uddannelser, både i Ringsted, men også her i Slagelse, og tydeliggøre, at den måde, vi arbejder på HTX, både i Ringsted og Slagelse, det er, hvor vi har fingrene helt nede i materien, således at det, vi arbejder med, det er også noget, vi kan omsætte i praksis.
0: Sagde altså uddannelsesleder på HTX i Slagelse, Mads Munkholm Tejlskov. Det bliver en skyet dag med perioder af regn eller byer i aften. Der kan vi lokalt få hagl, torden og kraftige vindstød. Men først venter altså en dag med temperatur mellem 15 og 17 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest.

0: Lady Gaga her med Alejandro. Vi er jo som sagt i Nykøbing Falster her til morgen. Vi er hjemme hos Henrik Dinker, og det er vi, fordi Henrik er med i den store bagedyst, der har premiere i morgen. Og vi er jo altså i gang med at bage fire kager. Vi er nået til den fjerde kage, nemlig det, jeg kalder supercitronkagen. Jesper, var jeg ved at sige, Henriks egen opskrift.
1: Ja.
0: Hvordan, hvis du lige kigger ind til den, René?
1: Ja, altså der står næsten 8 minutter tilbage. Hvad vurderer du, Henrik?
2: Jamen altså, vi sætter den ned et par minutter, men vi har sat gradtal op. Nu sætter jeg lige en plade ind over, så den ikke bliver branket.
1: Det er simpelthen trækket.
2: Det er simpelthen trækket, så er den der.
1: Godt, jamen, så kan vi lige gå ind i stuen, for det er jo derinde. Anders er, fordi vi skal lige tale lidt om selve produktionen, fordi alle afsnittene af den store bagedyst er optaget, selvom der jo sådan set først er premiere i morgen på første afsnit. Men altså, hvor lang tid tager det at optage alt det der?
2: Det er sådan, at det er jo nogle uger, ikke? Man har 11 produktionsuger, hvor nogle af dem er så fritaget, fordi der er helligdage og sådan noget her i foråret. Men som deltager, så pakker man bilen, eller hvad man nu skal pakke, mandag, og man køber de ingredienser, der er specielle, og så tager man dem med om tirsdagen. Så kommer man om aftenen og pakker sit køkken ud. Man møder de andre, man sover på det samme hotel og sådan noget. Så er der optagelse onsdag og torsdag, 10 timer om onsdagen, og 12 timer om torsdagen. Er der starter
1: 10 og 12 timer?
2: Ja. Og der er man rigtig meget i interview. Det hedder synk på tv-sprog, så vi var rigtig meget i synk. Og så når man kender, hvad hedder det, resultatet af, hvem der ikke skal med, eller komme tilbage ugen efter, der om torsdagen, så tager man hjem, totalt smadret. Fredag prøver man at komme til kræfterne. Nogle af os har jo også et arbejde, ikke? Så det skal også passes. Og så i weekend, der bager man den næste konkurrence. Så, og der øver man, og så kører man igen forfra. Så det er nærmest som at være i kronisk jetlag.
1: Så altså, et afsnit tager faktisk også en uge for deltagerne, både med optagelser og træning og alt det der?
2: Ja, altså, det er sådan, det har været for mig. Jeg tror egentlig, det passer meget godt med de andre. Det, man lige skal lægge oveni, det er, 4 uger før et program skal optages, der skal man sende sit koncept til DR. Det er det her, jeg tænkte mig at bage. 2 uger før skal man sende billeder af, at man har lavet prøvebagning, som er bage jo bare hele tiden. Det vil sige, når man er for eksempel i afsnit 3, så har man allerede bagt det, der skal komme i afsnit 5, uanset om man ryger ud eller ikke.
1: Mm. Okay, det er jo et fuldtidsjob.
2: Ja, tak. Det er, ja. Men også et sjovt fuldtidsjob.
0: Ja, okay. Og har man som, det må være en Nasla Raffenland, kunne du bare vælge på alle hylder, hvad for nogle ingredienser du vil bruge, og uanset hvor dyrt det var? Eller?
2: Ja, i princippet ja. Altså, der er jo nogle temaer fra afsnit til afsnit, og så skal man fortolke på det. Og så skal man selv finde opskriften, man skal selv gøre noget med smagene, og måske også lidt med udseende og sådan noget. Og nogle gange skal man jo også fortolke en berømt kage forvejen, så skal det være noget andet. Så der er fri leg.
0: Men I får et budget, I skal overholde? Og hvis I ikke overholder det, så er det op ad egen
2: lomme? Man kan sige, at man får et tilskud per udfordring, man øver derhjemme, altså de ukendte, som man ikke kan øve, dem får man ikke tilskud til, for der betaler de jo det hele.
0: Det er klart.
2: Og det er sådan omkring en tusind, man får, og det rækker simpelthen ikke. Jeg kan bare lige sige, de første 2 måneder, hvor jeg øvede, hvor jeg slet ikke var kommet i teltet endnu, der brugte jeg 10.000 på råvarer.
1: Ja. 10.000?
2: Ja.
0: Og klar at smøre marcipan og nødder og sådan noget koster, og chokolade.
2: Altså, nederste skuffe i fryseren er fyldt med tilbudssmør.
1: Så lad os nu sige, den citrontærte, der er i ovnen lige nu, som vi skal smage om lidt. Hvis det var en, du ligesom havde sendt ind og sagt, det er den her, jeg skal bage i program 3. Hvor mange gange havde du så nået at bage den hjemme inden?
2: Det er lidt forskelligt, hvor svært det er. Den havde jeg nok bagt sådan en 3-5 gange, ikke? Og så har jeg haft med til venner og bekendte.
1: Mm. Og så 6. gang, der skal den sidde skabe, for det er det, jeg kan meget.
2: Bare sidde der. Men nogle gange hører man jo også i programmet, det har jeg aldrig prøvet før, og det er faktisk lidt rigtigt. At det kan godt være, at man ligesom, den der, den kan jeg godt, den behøver jeg måske ikke at øve så meget, så gør man det måske lige en enkelt gang, og så kikser den egentlig. Og så når man står i teltet, så er det reelt første gang, at den så lykkes.
0: Ja. Og det er sjovt.
1: Nå, men altså,
0: der sker meget bag kulisserne også, ikke?
1: Jo, det gør der i den grad. Vi kan jo se med i morgen, og 9 gange i alt, vi satser på, at Henrik er med. Det er jo 9 gange, du er med, ikke?
2: Altså, jeg er med rigtig meget i det her program.
0: Jamen, det går så lad os spørge. Har du bagt din vinderkage? Hvor mange gange har du så bagt den?
2: Ja, den er bagt rigtig mange gange. Jeg tror, den er jeg nok bagt, ja, det ved jeg ikke. 700-800 gange.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi prøver jo simpelthen at få ham til at afsløre, hvor langt han går, men det lykkedes altså ikke for os.
1: Nej, vi har kigget efter, om der skulle stå et vindertrofæ fremme på en hylde herinde i stuen, men nej.
0: Nå. Skal vi ikke aftale, at jeg bare smutter ud i køkkenet, Henrik? Det er fint, for vi kan skal i hvert fald ikke brænde på. Jo, det vil være vildt dumt, for vi skal jo smage den om et øjeblik.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo super citronkagen, og vi glæder os. Først tager vi lige Rasmus Ebak her og sprækker.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Gina Spyro, her var Material Lover. Klokken er 12 minutter i 10, René. Vores besøg her i Nykøbing Falster hos Henrik Dinker, den store bagedyst-deltageren, altså ved at være slut. Vi er nået til det, vi godt kunne kalde denne times finale. Vi skal altså se at få gang i den der super citronkage.
1: Ja, den har været i ovnen, så var den også lige kort i fryseren for at køle af. Det er jo sådan, man gør i den store bagedyst. Og hvad lægger du på nu?
2: Jamen nu vil jeg skære den så over for at lave et dobbeltlag, og så har jeg lavet min egen citron. Marmelade. Og det gør jeg. Jeg gemmer altid mine citronskaller, smider dem i fryseren, skærer dem ud i små både. Og når jeg har et halvt kilo, så laver jeg simpelthen marmelade af det. Så ikke noget med at smide citronskallerne ud, når man er i gang.
1: Det godt tip. Gør vi fremover. Lad vi være med at smide ud. Ja.
2: Yes.
1: Og så glasur.
2: Så skal der glasur på, og så pimper vi også lige den her op. Det kunne godt være med at redde citronskal. Der er rigtig meget citronskal i. Der er citron fra tre. Hvad hedder det? Citroner. Så den får altså også lige pistagenødder, ligesom pulvermixen fik.
1: Nu skal vi jo bedømme smagen. Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at tage en gaffel eller noget med, fordi det er altså også os, der presser dig nu, og måske lige...
2: Altså, det er meget bagedystagtigt, vil jeg sige.
0: Fedt, mand. Sådan skal det være.
1: Jo, fordi normalt, så skulle den måske lige stå og sætte sig lidt.
2: Det har vi
1: ikke tid til. Hvis du kommer med ind i stuen med kagen, fordi vi skal jo gøre ligesom de andre kager, som vi har bedømt ud fra... i tre kategorier.
0: Ja, altså indsatsen, hvor meget kræver det egentlig at lave den, prisen, hvor dyr bliver den, og det sidste, smagen, altså hvor godt smager den, og det er fra 1-3 point, man kan få her.
1: På den måde får vi sammenlignet Shake and Bake, altså pulverversionen fra supermarkedet, det var den Henrik han tidligere tydede til, og så får vi smagt det med, eller sammenlignet med den hjemmelavede, fordi ja. Vi har allerede lavet sådan en citrontærte, som vi faktisk gav 8 ud af 9 point, wow. Men det var pulverversionen. Jeg kommer lige med min tallerken også, klar til at
0: få det. Det var ligesom en pizza, den trak sådan en... Nu er det jo en ostestreng, det er det jo så ikke jo, men det er sådan et glasur og lidt lækkerier indenfor. Nej.
1: Er du tilfreds?
0: Nej.
2: Ja, det er jeg faktisk. Ja. Ja, den skulle lige have stået lidt, ikke? Men ingredienserne er der. Og ja, nu står jeg lige og smager lidt på
1: nu
2: den.
1: Det er fordi glasuren, den er lige lidt flydende stadigvæk, så den fik du på fingrene. Ja. Godt, hvad siger du til smagen, Anders?
0: Jamen, den smager jo på en helt anden... Nej, der er marcipan i jo. Dog herlighed i. Den er jo... Nej. Ej, det er noget helt andet. Ej, og den klistrer fuldstændig ind i munden, så man er sådan...
1: Pulverversionen havde du lige peppet lidt op, ikke?
2: Jo.
1: Med citronsaft i glasuren i stedet for vand.
2: Ja, og så lidt nødder, altså lidt pistagenødder, ikke? Men her har jeg så... Der er for det første rigtig vanilje, en vaniljestang i, ikke? Og så er der marcipanen, og så har jeg min egen marmelade. Jeg skærer den over i halv, så det er en måne, ikke? Og så i laget derimellem, der er... min egen citronmarmelade.
1: Altså, skalaen går til 3, jeg giver den simpelthen 4.
0: Jamen, det må jeg også nødt til.
1: Fordi på en eller anden måde, fordi nu den der pulverversion gav vi 2, jeg synes, det er uretfærdigt, hvis den her så bare skal have et trin mere. Vi er nødt til at give den 4. Er det fair?
2: Det synes jeg er helt fair.
0: Ja, og prisen, altså hvad er det så kostet at lave den der?
2: Ja, den er nok været lidt halvpeber, fordi marcipanen er jo også dyr, ikke? Jeg tror, den har kostet en 50 eller
0: en 50, okay. Men det er så op imod de 20 kroner, som det kostede at lave.
2: Og her har du rigtig meget kage. Du har dobbelt så meget kage, du havde før.
0: Så er det halv pris. Så siger vi 25.
2: Ja. Så lad os sige 30 for at være okay. Konservativ.
1: Jamen, så synes jeg godt, vi kan holde fast i de 3.
0: Det synes jeg da også. Ja. Den er helt sikkert der. Og indsatsen, hvor lang tid
2: tager det? Det tager en halv time at mixe det. Okay. Du skal også rive marcipanen og alt det her med citron og sådan noget.
0: Så det er mere bøvlet?
2: Det er mere bøvlet, men det står man jo og hygger sig med.
0: Ja, så det er en tor. Er det ikke det, René?
1: Jo, fordi
0: det skal Henrik jo ikke være med i det her, vores pointgivning,
2: altså,
0: kan man sige.
2: Nu har jeg bagt 4 kager på 4 timer. Det er totalt bagedyst-agtigt.
0: Ja.
1: Ja, fordi hvis vi gav pulverversionen en 3'er, fordi det var så nemt, så må det være en 2'er det her.
0: Præcis.
1: Ikke?
0: Så tæller vi lige sammen, ikke? Og så er vi oppe på 9 point også på denne her. Og det var 8 point her. Så altså, vinderen bliver selvfølgelig super citronkagen, kagen her.
1: Og det betyder også, de to, vi har lavet fra bunden, brownien, og citronkagen her, vinder over begge pulverversioner.
2: Ja, altså i min kontekst, ja, også fordi jeg lavede det jo tidligere. Men,
1: så tog vi ikke engang point for udseende, fordi så tror jeg, vi havde skilt dem endnu mere fra hinanden. Ikke?
2: Det tror jeg også, det tror jeg helt klart.
0: Ja, de hjemmelavede ser markant mere lækre ud.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det synes jeg det er også i den grad. Det er godt, når man er blevet, vi sætter lige en TV2-sang i gang, og så synes jeg lige, så kan vi dem lige stå og spise lidt kage, ja, og så er vi glade til at sige ordentligt farvel om et øjeblik. Ja, det er godt.

0: For dig kunne jeg gøre alting, det her var TV2. Det har været en anderledes fredag morgen for os her i radioen, René, for vi har jo ikke været hjemme i studiet, hvor vi plejer at stå. Vi har været i Nykøbing Falster hos Henrik Dencker, som jo deltager i årets udgave af Den Store Bagedyst.
1: Og nu vil det jo være naturligt at sige tak, fordi vi kommer. Det vil vi gerne sige, eller at vi måtte komme, og du gerne vil bage en hel masse for os. Nu, så vil vi jo normalt sige held og lykke, men det er jo sådan lidt underligt at sige det med tilbagevirkende kraft, fordi det hele er optaget, at du vil overhovedet ikke afsløre, hvor langt du er nået. Så er det rigtigt at
0: sige held og lykke? Lykke alligevel.
2: Eller også så kunne man sige, brug vores kambro, vi havde teltet.
1: Ja.
2: Hvad det? Og det var, hvad skal vi bage? Bare en kage.
0: Nå. Det er godt at lade det være det sidste ord i, i vores udsendelse i dag, og så sige, at vi alle sammen altså kan følge Henrik og de andre bagedyst-deltagere. Det er i morgen tidlig kl. 6 på DRTV, og i morgen aften på DR1 fra kl. 20.
1: Du kan kende ham på stemme, og du kan kende ham på overskægge, så ved du,
0: og det er ham. Og den flotte frisyr, ja. Altså, det bliver jeg ved at sige, ikke? Altså, det er jo...
1: Jo, eller mangel på samme. Når du tænder for fjernsynet i morgen, så tænker du, okay, du er det er ham, vi skal holde med.
0: Nej, det er godt. Om et øjeblik, så er der radioavis, og derefter så er der formiddag på 4'eren her på kanalen. Vi sender dig godt på weekend med Sombra og My Body Isn't Ready.

0: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
1: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
0: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
2: Las Malvinas son argentinas.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
3: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
3: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileys tale om, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Daugbjerg.
1: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne derop.
0: Kaldgrupperne.
1: Ja, kaldgrupperne, præcis.
0: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og Poul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
1: Ja.
0: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
1: med. Nej, det var noget med det der med, når så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
0: Og så har vi jo Gitte. Travle.
1: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
0: Ja, hun har både fået nye tænder.
1: Check, det er onsdag.
0: Og nyt hår.
1: Det var i går.
0: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
1: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
0: Ja, det må næsten være weekenden, ikke?
1: Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
0: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i formiddag på 4.
1: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
0: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
1: Ja, præcis.
0: Det hele ikke bare handler om arbejde, men der er også noget sjovt.
1: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det, og husk du, vi har det her møde på onsdag. Mm. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
0: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, petankkonkurrence, eller klæde ud dag.
1: Er du god til petank?
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Mads, det er jeg faktisk ret god til petank.
1: Det tænker jeg godt.
0: Ja, der er jo et koncept, der hedder petank og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
1: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde udfester?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er jeg ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst?
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensanger, alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom det der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, så bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212, eller via talebobben i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi
0: hæver
1: jo hinanden i
0: mål. Præcis.
1: Hvad har vi ellers jo? Vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgenen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød. Og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så kender du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er også sagt for pokker.
1: Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet. Det var jo en fredag. Der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan.
1: Ja,
0: det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport
0: og
1: lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold
1: ligesom,
0: fra Superligaen?
1: Lidt ligesom VM-spillet, ikke?
0: Præcis.
1: Bare for medarbejdere. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vi vil gerne høre om det.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, sådan skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det.
0: Det er, men...
1: Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det, gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, var det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt. Men... rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidlige arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sættes ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR-sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, at alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Nej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der... Ja, jeg vil sige, at han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner. Du.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere landsbyskoler frygter for resultatet af de budgetaftaler, som er i budgetforhandlinger, som er i gang på tværs af kommunerne i vores område lige nu. For når man slår op i sparekataloget i Lolland, Faxe og Næstved kommuner, ja, så er flere små folkeskoler i fare for at blive lukket ned, sådan så kommuneregnskabet kan komme til at gå op. Og muligheden for skolelukninger har fået to folketingspolitikere fra vores område til at råbe regeringen op. Det er Elise Sydendal fra Alternativet og Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, der vil have regeringen til at finde flere penge til landsby skolerne, inden budgetforhandlingerne slutter. Men økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF har ikke penge til landsbyskolerne lige her og nu, siger hun.
3: Ikke lige foreløbig, men det er en stor prioritet for regeringen, fordi vi ønsker også, der skal være liv i vores landsbyer, der både skal være en folkeskole, en brugs, et fritidsliv, så vi ikke alle sammen affolker landsbyerne og flytter til storbyerne.
2: Økonomi- og indenrigsministeren siger, at de enkelte kommuner stadig har mulighed for at prioritere, men regeringen er enige om, at der skal gøres mere for landsbyskolerne, siger altså Pia Olsen Dyhr.
3: Og vi kommer med noget i forhold til at sikre vores landsbyskoler, men vi kan ikke løse alt med et hug. Vi har heldigvis 4 år til det.
2: Ja, så skal vi til en skolehistorie, der er lidt mere munter, for i dag der står der nemlig Bonbonland på skemaet for 1000 8. klasses elever, der kommer fra Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner. De skal en tur i forlystelsesparken for at blive klogere på fysik og kemi.
4: Vi omdanner Bonbonland til sådan et nyt laboratorie.
2: Ja, sådan siger altså Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX, for 8. klasses eleverne kommer til at blive guidet gennem den her fysik- og kemidag af gymnasieelever fra HTX i Slagelse og Ringsted. Det er en skydedag, vi har gang i. Det vil være med perioder af regn eller byger, og i aften der kan vi så gøre for havl, torden og kraftige vindstød. Men først en dag med 15-17 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe-kostyme på. Det var en lille smule kikset. Men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk, sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: hold
3: nu er på?
2: Hold op.
3: Ja, det var rigtig fint. Og det var faktisk så stor en succes, så året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden der fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her. 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det OK, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu laver vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, i de møder Pippi Langstrømpe og Nulisjak?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Åh, godt.
1: Nå, det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
1: Det lyder modtaget.
3: Men udkørning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne iførte Pippi Langstrømpe og Sjæk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed som I her?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravende. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen, og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejdernes sådan tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores 3 værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave. Og så at lave det sammen. Vores 2 andre er ansvar og respekt og ansvar. Og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de 2 andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså vi kunne se, altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor. Mm. Alvorligt og sjovt. At, ja. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet. Ja.
0: Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlig, sjov, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes, skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her performer er fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobis, måske.
0: Velobis, vi ved det.
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobis. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshute som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum. Stikflæsk ad libitum.
0: Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er
1: jo men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter at ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold nu fast, Louise, 19 år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidt pyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high. Mm. At man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, at alle havde faktisk nogle gode, positive ting den her uge. Mm.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Yeah. Jamen, det kommer jeg til, fordi det er lige en pt. Sygemeldt med noget hofteskifte, halløj, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømmer jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag.
0: Så der
2: giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak, god weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængige af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4.

0: Louise Deruschinski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså, de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den her.
1: Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk. Altså, både en rundboldturnering og udklædning, ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner, og om aftenen, så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være, at Jacob fra Pentia skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme til
2: tandpastatuber. Det er da et tip til Jacob.
1: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål. Ja. Ja. Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
2: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundboldturneringen. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på 4'eren en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det. Mm. Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi har jo haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg, alt vil glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til...
1: Sheik, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo, jo. Ja,
1: jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage ved de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her. Fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget. Fordi jeg synes, det er så svært at finde noget. Jeg føler mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om en tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøjefredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnecancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, men så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. Og så kunne man sidde og få en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke, og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Jeg synes, jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, som er afgået ved døden desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé.
0: Det er
1: også
0: ikke nogen dårlig
1: idé. Nå, ser der sådan ud her, hvor I sidder.
0: Hud, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja. Ej, det er
0: vilde farver på væggen. Ja, det er ikke
1: om
0: nogen dårlig
1: lidt,
0: idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang. TV-premiere i går. Vi går ualmindelig meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. Come on, get up.

0: Gift ved første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke lige at se det endnu, skal jeg lige sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder to ud af fire par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjov nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med to cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder oven på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der. Altså, det er, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som to dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af, det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles. Så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
2: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Min ven og jeg, vi elsker vin. Og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
4: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
2: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det er det jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om
1: dem? Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift ved første blik.
0: Oh.
1: Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at de lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i weekenden.
0: Det kan
1: godt stå. Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag. Når vi møder de to sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: At gifte første
1: program. Nej, men det...
0: Jeg tror faktisk, jeg lige skal igen se første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det var godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere små landsbyskoler i vores område frygter, at de kan blive lukket af kommunen. Der er nemlig gang i forhandlingerne om næste års budget lige nu, og flere steder der er landsbyskolerne blevet skrevet ind i de sparekataloger, som en række kommuner har på bordet. Det gælder i Faxe, Næstved og Lolland kommuner. Tidligere på ugen der fordelte regeringen ellers et særtilskud på 1 milliard kroner til 22 kommuner rundt i landet. Men det er ikke nok, sådan lyder det fra både Danmarksdemokraternes Susie Jessen og fra Alternativets Elise Sydendal, som vi hører her.
3: Hvis en skole først er lukket, så er skaden sket. Og vi ved jo, at regeringen faktisk har skrevet i regeringsgrundlaget, at man gerne vil øge økonomisk støtte til lukningstruede skoler, så man kan modvirke den her nye bølge af skolelukninger.
2: Og en af de skoler, der risikerer at lukke, det er Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge i Næstved Kommune. Her frygter skolebestyrelsesformand Karina Volan, at det kun vil gå én vej med elevtallet, indtil det bliver afgjort, om de skal lukke eller ej.
4: Det er da enormt utrygt, som forældre vælger det til. Det er jo ens barn og ens hjerteblod, og man vil jo gerne træffe de rigtige valg for ens børn.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF siger til os, at der ikke er flere penge på vej til landsbyskolerne lige her og nu, men regeringen vil gøre mere for at sikre landsbyskolerne i løbet af de kommende 4 år. Politikerne i den kommende region Østdanmark er blevet enige om en aftale, som skal mindske uligheden i sundhed på tværs af den nye store region. Planen er at dedikere det, politikerne vil kalde en betydelig portion af pengene fra sundhedsreformen til sundhedsrådene i Syd- og Vestjylland. De to sundhedsråd har nemlig haft en lavere grundbevilling fra kommunerne, og nu vil regionen altså begynde med at lægge 555 millioner kroner oveni næste år. Vi har gang i en skyet dag, hvor der i perioder kan komme regn eller byer. I aften kan vi sågar få hagl, torden og kraftige vindstød. Men først altså en dag med temperatur mellem 15 og 17 grader. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.

0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.
1: Tak for dig.
2: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomber bekendelsesbrevkassen,
1: ja.
2: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
1: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
2: Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvad skal
2: nej,
1: du stå
2: i sms'en? Nej, bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum, ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
1: Ja.
2: Og så vil der skrive, at i går,
1: ja.
2: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
1: Hmm.
2: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
1: Ja.
2: Jeg skynder mig.
1: Du har fart på.
2: Jeg har fart på.
1: Ja.
2: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Meget hyggeligt.
1: Ja.
2: Meget hyggeligt.
1: Vi har jo et godt fællesskab.
2: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
1: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
2: Ja, ja, og det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
1: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
2: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
1: Det har også virkelig været akavet.
2: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der
1: ja.
3: Kom ind.
1: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle små bøffer.
2: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
1: At vi har fået sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
2: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon både bagefter her senere, eller igen på mandag.
1: Så har I fået
2: vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende
1: ja.
2: Oplevelse.
1: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
2: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
1: stod også, du op, eller sad du ned?
2: Jamen, jeg havde lige i det moment havde jeg sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
1: Send din arbejdsbøf kiksbummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, ja. Der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge, der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
2: Ja, det er helt frækt.
1: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
2: Nej.
1: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo et virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare det ud.
2: Der er jo også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
1: ja.
2: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
1: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Det vil sige, at han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
2: ja.
1: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
2: Det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ja. Ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte? Alt for lave pris.
2: Har du helt dobbelt at vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
1: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
2: uden vedkommende var gravid.
1: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, der er mødt ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 time på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt er nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, sådan som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Men Bjarne, alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer, han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Malene. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Ej, nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Ej, nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kongen, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men ja. Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er for mig.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: eventyrsted.
1: Så du ugen, da den farede forbi?
0: Nej, det er vildt, det er allerede fredag.
1: Det er sindssygt.
0: Det er gået stærkt.
1: Det har været en fed uge.
0: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej, det er sådan...
1: Både og.
0: Det er også dejligt med weekend.
1: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget valg.
0: Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
1: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
0: Nej, hvor...
1: Og det er med telt og hoppeborg, og den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
0: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja, og der er fødselsdag.
0: 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
1: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
0: Jeg skal til Sjælland, ja. Karsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
1: Åh, kom så, Karsten.
0: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
1: Hverdagen er noget af det bedste.
0: Men nogle gange så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
1: Nej.
0: Min 6-årige søn siger, der vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
1: Nej.
0: Ej. Morten, du har en fortjent weekend.
1: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
0: Det var nemlig din mand.
1: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
0: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så rigtig god weekend til alle sammen. P4 letter hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1.000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Using, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at det nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden, og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Using. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er også selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er sted for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyllemansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorlige er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter, også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentinere vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de vil køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelseskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmålet.
18: Nå ja, endelig.
0: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den her den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke det er altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at rykke ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk. P4. Du lytter til

0: på P4.
1: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jeg jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugo om.
0: Weekend.

Sådan en god gamle 90'er-klassiker fra Stereo MC's. Du hørte Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder...

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på B4. Hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere kommuner i vores område overvejer at lukke små landsbyskoler ned for at få næste års budget til at gå op. Det gælder i Lolland, Faxe og Næstved kommuner, hvor landsbyskoler er endt i de sparekataloger, som politikerne kigger i her, mens de forhandler om økonomien. Og risikoen for skolelukninger har fået to folketingspolitikere fra vores område til at råbe regeringen op. For både Alternativets Elise Sydendal og Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil have regeringen til at komme mere på banen, inden budgetforhandlingerne slutter. Her er det Susie Jessen.
3: Det er altså nu. Det er nu, at skolerne de lukker rundt omkring, fordi folk de sidder i budgetforhandlinger nu og skal finde økonomien. Så den der håndtrækning, den skal altså komme nu.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF siger, at der ikke er flere penge til landsbyskolerne lige her og nu. Men regeringen vil gøre mere for at sikre landsbyskolerne, mens den har magten, siger hun.
4: Det er hele regeringen enige om, og vi kommer med noget i forhold til at sikre vores landsbyskoler. Men vi kan jo ikke løse alt med et hug. Vi har heldigvis 4 år til det, og det er vores meget klare ønske at gøre mere for at bevare vores landsbyskoler, for vi skal have en bedre balance mellem land og by.
2: Og så til en skoleforandring, som mange elever nok har glædet sig til. I dag der skal 1000 8. klasses elever fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner nemlig i Bonbonland. Men den står ikke kun på sjov og forlystelser. Faktisk så kommer det primært til at handle om fysik og kemi. Eleverne skal eksempelvis lære om G-kraften, mens de suser nedad i en rutsjebane. Det fortæller Mads Munkholm Tejlskov, der er uddannelsesleder på HTX i Slagelse.
5: De skal have fingrene i de ting, de arbejder med, men også mærker de her forskellige forlystelser og fysiske love på allernærmeste hånd, når de fiser rundt i de her forskellige forlystelser.
2: Ja, og i dag så sørger tyngdekraften for, at vandet op i skyerne ryger ned som regn eller byer. I aften der kan vi faktisk lokalt få hagl, torden og kraftige vindstød. Termometeret det viser mellem 15 og 17 grader i dag, og nyhederne her var med Tobias Sydredal.

radioplay.dk. Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og oh, What a Night med The Four Seasons. Og med 63 titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Fortallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik vi altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212 og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt at sende dig afsted til 12.12 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den, den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har det aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her på turné. Vi hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits. Den hedder

0: let you know, you're one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess. Men det er altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchence bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

time. Den hedder My Secret Lover, den her fra Private i Weekend med K på B4. Og vi skal faktisk blive den danske musik. Det er Joey Moe, som du skal få her med sangen

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så ser om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en et par 97 sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-inboxen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Oh, høj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer. Goodbye.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Utah fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad that loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. For all I got in this world, I would just never give you up for nothing. Just the two. Nobody in this world is ever gonna keep me from you. I love

97, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lav et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige ved 32 Køge. Det højre spor er spærret af en lastbil og et par biler, og der er noget begyndende kø. Politi og redning, de er på vej til uheldet her, og det er så på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, at der er sket et uheld ved Køge, der lige nu spærrer det højre spor.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med, med den gode Mumle. Vi skal blive i, det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er Mø, du skal få.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget...

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, hej Kenneth. Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang.

Weekendens taler 97, og Dofa født i 97 skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... Ej, ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret og skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog. Og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjort om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum, og det her nummer med Gert K., det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, mand. Fik 1000 milliarder kroner ind på den, mand.
2: Shit, der er snart ikke plads til flere der, mand. Det er bare
1: for
2: fyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
2: Der skylder dig penge, mand.
1: Niller! Skylder mig penge! Niller, det er dig,

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Etc.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum Farmen. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve.

Måske kan du huske, at Mike Tyson boxede mod Evander Holyfield i 1997. Så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the box up like Mike. En 97 I bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Det kan gå mange veje det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning af uheldet, der var sket ved 32 Køge rykket i nødsporet. Det betyder, at trafikken igen kan passere i alle spor, og at det allersidste kø nu kan blive afviklet. Den møder i omkring samme fletning i Køge. Så er det også en våd og regnfuld eftermiddag, og det betyder, at der mange steder kan ligge noget, eller kan ligge meget vand på vejene. Så vær ekstra opmærksom på det, når du bevæger dig rundt i eftermiddagstrafikken.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sikkert noget prøvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippet over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt... Jeg vil kalde det en lille forlom, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag, og eventuelt ringe ind til kategorien 2005, eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: festen stopper aldrig, synger Søren Torbegård Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu engang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bunde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bakke nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bakke, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvad med min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio-kammerat.
1: Ja.
0: Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal nu i quizværkstedet,
1: ja. Om man vil.
0: Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærgerlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bundes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi har også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay away.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo da Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik. Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kurv nummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
2: Altså, det må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, han er... det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder som om, han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Prøv at bagdyst,
0: ja, nemlig, ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få, men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
2: han jo... Så man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så er han på en eller anden måde også død for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som været på den store baglyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, ja, du, men du klikker på den, fordi der, det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Bundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det, tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikkers har han da også set nogle af, som, ja. Du ved, den der, der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk. Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder oppe i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Solstol. Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillader mig lige at tilføje vepse.
1: Dem har der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen med rigtig stort.
1: Strik.
0: Strik. Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokerende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og Out of It.

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det var da en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde den
0: her. Skal jeg da love for. Du lytter til Christian Mundens radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå. Det er dejligt. Slet ikke. Det er,
2: det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under
0: udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz,
2: ja,
0: som vi gerne vil teste af,
2: ja,
0: på dig, søde lytter. Og det vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor, så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det vi tænkte var, at man ligesom kunne forene de to ting, altså dig, der laver lyde, kære lytter, og os, at det er weekendagtigt, ved at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at fortælle på.
2: Nej, jeg tror godt, jeg forstår.
0: Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen, og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden, og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan fx være, at du sådan...
2: Åbner en dør. Går. Spiller på tromme.
0: Ja, går. Og så... Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyd, men også nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Yep. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens I ringer 70 25 26 00, spiller vi Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bondes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja, ja. Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mig, altså det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde. Og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i din weekend. Ja. Vi har ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja, altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med. Og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde. Det var,
0: rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange der kan.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz? Nemlig dig, Martin.
3: Hej, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså yeah. Det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin? Er
3: det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt roligt.
0: Ja, det synes jeg godt, man må spørge om, kan man.
2: Jamen, det kunne godt være, det kunne sige noget om, at man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld. Må vi bede om din anden lyd?
3: Bang!
0: Ingen gang til.
3: Bang!
0: Bang. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, så sådan henter nogle fliser ja, altså... i et par lidt fine sko.
0: Ja, altså jeg var mere sådan, som om du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så, jeg så, det er dit gæt, så. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt lide ud i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså uden naturen end live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hårene, der sagde den der lyd i starten så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
0: Nå, det tror jeg var mere sådan...
3: Ja, men den lyd, den ville ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er et rigtig væsentligt point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slags ved den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak. Og rigtig god.
0: Tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør jeg også.
0: Jeg hedder det ikke. Nej. Jeg må sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Tissel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Det er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen. Denne eftermiddag er der masser af vand på vejene i øjeblikket, og det betyder, at der kan ligge lidt ekstra store pytter rundt omkring, som du skal være opmærksom på. Det har dog ikke givet de store problemer indtil videre den her eftermiddag, så vi håber, at det fortsætter på trods af regnvejret. Tæt trafik er der dog, og det er der blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslunde Resteplads, og igen ved udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge kan det godt gå lidt langsomt. Rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen masser af biler og tæt trafik. Det starter i vestgående retning kort efter Flyng, og så går det langsomt rundt om Roskilde og ud forbi Roskilde Vest. På rute 14 omkring Øm, der er der også lidt langsomt kørende trafik, men ellers kører det ganske pænt. Kollektivtrafik, der er små forsinkelser.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: En sangbog.
2: Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sangen, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle
3: fødselsdage. Nej, han lavede en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja.
3: Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå.
2: Så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at mærke.
3: Ja.
2: ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt. Nej. Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal en masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du kat-quizzen? Der har det været godt, du også lidt.
3: Det skal jeg også.
2: Jamen, ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inde i din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4, mine damer og herrer. Nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer ind, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
6: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
6: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, jamen jeg kan godt selv høre det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
6: Det hedder Har du kat-quizzen?
0: Ja.
6: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til Har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
6: Ja.
0: Det er faktisk bare det, jeg behøver at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: I'll be there for just Glenn.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå, ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du har kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens jeg er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det gør ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå,
4: det er
0: og hvordan...
4: fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100, og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
4: Hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel med.
4: Ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå. Nå,
4: det... Hun var ikke dansker, så...
0: Nej, men det er også hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op i bakke.
4: Det er ikke så meget med kørsen, der gør, ja.
0: Det er selvfølgelig nok. Per, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal have fast min katte. Så, det er ikke musik.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Ja, nej. Ja.
4: Men nej, det var godt nok, det var det, jeg skulle lave i weekenden. Det var, de skal jeg ved at lave sådan et hus, som de kan komme ud. Fordi det er jo enekatte. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Så. Hedder det et kattevoliere?
4: Og til fugl, så hedder det fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er jo skidesmart. Det er faktisk...
0: Så for sæt, så der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle dig lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du har...
4: Så du må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har... Du har en kat, Per.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vil, jo.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig, ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end kattene gør. Per, tusind. Så var han der. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Der er godt med biler ud og køre den her eftermiddag, og det betyder blandt andet tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Det er fra sammenflætningen ned til Karlslunde Rasteplads, at der er tæt trafik. Det er der også, når du kommer ned til Køge og vil videre ud af Syd- og Vestmotorvejen lige i udflætningen. Der kan det godt gå lidt langsomt. Det gør der også rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen på nuværende tidspunkt i vestgående retning, og det er fra omkring Fløng, at trafikken den går langsomt, og så er det ude forbi Roskilde Vest, at der kommer tempo på igen. Hvis du skal ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, så er der som sædvanligt noget pres på omkring Øm og Gadstrup. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og der er godt nok lidt vådt derude, men det har altså ikke resulteret i nogen større problemer. Så der bliver kørt ganske udmærket efter forholdene ude på vejene, og den kollektive trafik har det også godt.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo simpelthen tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Bundens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: Vi ønsker også, at der skal være liv i vores landsbyer. Der både skal være en folkeskole, en brugs, et fritidsliv, så vi ikke alle sammen affolker landsbyerne og flytter til storbyerne.
1: Og hun vil ikke øremærke pengene mere, end de er i forvejen til, at de skal gå til for eksempel skoleområdet.
0: Fordi når man får flere penge, så skal man jo også finde ud af, er det børnene, man vil prioritere, eller er det noget andet i kommunen? Og det kan jeg jo ikke fikse fra statens side. Det er rigtigt at kunne øremærke dem hårdere. Det har vi allerede gjort med en hel del penge til børneområdet, og jeg vil sådan set ikke afvise, at det kan ske fremadrettet.
1: Og det sagde økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Jesper Mærsk fra Gangesbro ved Næstved kigger lidt nervøs på måleren på gasfyret i de kommende måneder. For det kan blive en dyr omgang at få varmet huset op, for på grund af lukningen af Hormuzstrædet er priserne steget markant og er i nærheden af priserne fra begyndelsen af 2023. Hvis prisen stiger for eksempel 10.000 kroner, som det er gjort tidligere, vil det klart betyde noget for vores økonomi, og så skal vi til at se på prioriteringerne i hverdagen, siger han. Energiselskabet OK forventer en stigning på 3.000 kroner for en almindelig husstand sammenlignet med sidste år. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Husk paraplyen, hvis du skal ud til fods eller på cykel. Der er nemlig perioder med regn, og i aften kan de lokalt være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. 15-17 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Sprækker med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.

0: Og
1: altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talent for.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det, det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig hø, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens Radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig det. Top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møgsag gaffa jeg har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have været med at lave den til Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Ja. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musiklist?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er...
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo... Altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Ja, faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brugt over apps. Ja. Det kan vi tage en anden dag.
1: Ja, bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om.
0: Det er ikke, du skal det.
1: Skal yngre end mig.
0: De eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan heller ikke være for godt.
1: Nej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det på sms?
0: Nå nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Få nogle ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Ja, men ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum, og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hittet, I tager et af de andre, eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig, og han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000-listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det duer overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det tæller.
0: Jo, altså det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per, Julebanen Nisseland. Og det er en i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan være, vi skal lave noget...
1: julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det bliver lidt langt program.
0: Men på det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige, om jeg... Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange gode. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for os.
1: Under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Men ellers så nominerer jeg bro, så selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er der altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Er det bare en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget rette program. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælp det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det...
1: Hold da op. Det var smart, det der.

Det er P4 Trafik med en melding om, hvordan det kører ude i trafikken på den her regnfulde fredag eftermiddag. Det kører ganske godt, men der er altså masser af biler ude at køre på nuværende tidspunkt. Det betyder tæt trafik ned gennem Ishøjsamfletningen på Køge Bugt Motorvejen frem til Karlslunde Rasteplads. Det betyder tæt trafik ved udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge. Og hvis du kører på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, så går det langsomt fra omkring Fløng hele vejen rundt om Roskilde og ud forbi Roskilde Vest. Der er også godt med biler omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6, men lige nu og her ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik, den kører godt.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke. Jeg synes, det har været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et pris med sig. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare problemet, at Justin Bieber er, altså, han er for gammel.
1: Ja, det duer ikke.
0: Han er, hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen, altså den...
0: Nå ja, så nummer. Men han er for gammel.
1: Ja.
0: Og vi skal have bragt, fordi vi vil gerne, listen skal jo netop være inkluderende for alle, og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, den nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige, Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: det er ikke. Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lucas Graham? Vi er, altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige i jævnalderen alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det
0: er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja, men nej. Nix.
1: De har været unge, det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke et dårligt bud, men jeg synes, at vi kan at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud, og når de bliver gammel, for gamle.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige at google, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Sios, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet produceret i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi vil se ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet indtil fejlen er udbedret har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Ja, ja, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabia Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabia er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabia Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo muligt, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, ikke også de holder dig?
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Du lytter til P4.

0: Medina var det her. Giv slip.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og weekenden banker på, og her på P4, der betyder det jo faktisk det her.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, yeah, jeg har to dygtige DJ's med mig, som kommer med hver deres bud på en sang, der sætter gang i weekenden. Og du derude kan jo så stemme på den sang, du synes, du helst vil høre i sin helhed, og det vender jeg så lige tilbage til. Temaet for de sange, som mine DJ's kan vælge, er inspireret af den her herre, som døde for præcis 20 år siden i dag. Mange vil kende ham som krokodillejægeren fra Australien.
3: Now I'm within strike range of this timber rattler. Nothing comes wilder. We're out in the middle of the Appalachian Mountains. Pretty remote area.
0: En legende simpelthen. Steve Irwin her sammen med klapperslanger, hvis du kan høre det. Han var mest kendt for sine naturudsendelser The Crocodile Hunter på blandt andet Animal Planet og Discovery Channel. Han døde den 4. september 2006, altså for 20 år siden i dag, efter at være blevet stukket i brystet af en giftig pilrokke, mens han var i gang med optagelserne til en undervandsdokumentar ud fra Australiens nordøstkyst. Han blev 44 år gammel. Han var en festlig fyr, så jeg synes, vi kan tillade os at hylde ham i dag med sange under temaet dyr. Men lad os først få præsenteret vores DJ's.
2: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Thomas Grænge fra Nakskov. Velkommen, Thomas.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Husker du krokodillejægeren?
4: Ja, det gør jeg. Jeg husker der i starten af nullerne, jeg så nogle af de der Crocodile Hunter dokumentarer der, hvor han ellers red på ryggen af krokodiller og var ude og hvad hedder det, opsøge alle de her vilde dyr. Så ja, det gør jeg.
0: Totalt vildt, altså totalt skræmmende, hvad han kunne finde på. Men altså, det gik også lidt galt til sidst, må man så sige. Men han skal hyldes i dag. Af dig blandt andet, Thomas, men det vender vi tilbage til. Vi skal også lige...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Sig hej til dig, Michael Kæmpe fra Næstved. Du er i studiet, var det dejligt. Hej.
5: Hej så, og god eftermiddag.
0: Og du kender også godt krokodillejægeren, men så tænker jeg, er du egentlig vant til sådan at vælge sange med dyr?
5: Jeg har jo ikke rigtig været sådan ved af, men lidt en gang, men måske sådan... Den, jeg har i dag, den ved jeg i hvert fald, den har jeg tit i mit sæt, når jeg er ude at spille.
0: Så. Nå, ja. Så det er noget dansevenligt?
5: Ja, det synes jeg.
0: Ej, hvor lyder det godt. Jamen, velkommen til jer to. Om lidt får I lov til at præsentere den sang, I hver især har valgt til dagens battle, og så kan du derude godt gøre dig klar til at afgive din stemme.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: i Sombra med her i P4 Eftermiddag med Home Wrecker. Og så er det din tur, Mads Herholdt.
1: Ja, hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og på vej over Farøbroerne, så vær opmærksom på, at der er vejarbejde på lavbroen, og det giver altså noget køkørsel i øjeblikket. Køen den rammer du lige, når du kører ud på lavbroen i sydgående retning. Ellers tæt trafik rundt om Roskilde denne her eftermiddag, og tæt trafik ned gennem Nishøj sammenflætningen, det er, hvad vi har at byde på, og den kollektive trafik, den kører pænt.

0: En gammel kending, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige her med Bryan Adams. Det var Back to You. Og vi skal altså for alvor have sat gang i vores fredagsdyst.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Yes, DJ Thomas Grænge fra Nakskov mod DJ Michael Kæmpe fra Næstved. De to har været en sang med, og den af dem, der får flest stemmer fra jer derude. De får deres sang spillet i sin fulde længde inden de regionale nyheder klokken halv. Og temaet, som jeg har valgt, det er jo dyr. Faktisk inspireret af en dyreven ud over det sædvanlige, som døde for præcis 20 år siden i dag. Nemlig australske Steve Irwin, bedre kendt som Krokodillejægeren. Og Thomas Grænge, kan vi så høre fra dig, hvilken sang har du valgt?
2: Jamen, jeg har valgt The Fox, eller den her What Does The Fox Say med Ylvis.
0: Ja. Ding, ding, ding. Så ved vi altså, hvordan en ræv taler. Hvorfor har du valgt den?
2: Jamen, det var jo fordi, at det her tema var dyre, og så tænkte jeg jo lige, hvad var der lige at sange med dyre? Og der tænkte jeg den her, og der er jo sådan, der er jo lidt flere forskellige dyre, der er nævnt i teksten, og efter hvad jeg lige kunne tælle, da jeg sådan lige lyttede den igennem, så fik jeg det til 12 forskellige. Så, jeg synes, den var lidt oplagt.
0: Ej, det var blæret. Meget blæret at tælle op på det der. Jamen, så skal vi lige over til en anden sang. Altså, jeg skal lige skynde mig at sige, hvis du derude vil stemme på The Fox med Ylvis her, så skriver du en sms til 1212, skriver SJ, mellemrum og så et tal. Men så skal vi videre til dig, Michael Kæmpe, fordi vi skal sådan set fra pattedyr til en helt anden slags dyr.
3: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle.
0: Det er jo fugle med James Brown, og Michael, hvad gør det ved dig at høre den her?
4: Jamen, jeg synes, den skaber en rigtig god energi, og jeg bruger den også tit, når jeg er ude at spille selv, fordi den skaber en god energi ude på dansegulvet, og god stemning, og folk bliver festglade af den, og så er den også lækker at mix med. Så,
0: ja, ja, altså, den er lækker at mix med, hvordan? Det er noget med beatet,
4: eller hvad? Ja, beatet, og du kan loop den lidt i, og noget, og så passer den godt ind i andre sange også. Så,
0: ja. Ja. Nå, men altså, virkelig godt argument, og fugle, vi er jo i dyreriget, så det er helt okay. Jamen, hvis du vil have fugle med James Brown i sin helhed, så stemmer du altså på den ved at skrive en sms til 1212 SJ mellemrum 2. Nu skruer jeg lige lidt ned for den, så du ikke får sådan for meget lyttetid på den. Som sagt, altså Ylvis med, som spiller The Fox. Hvis du har den, så skriver du en sms til 1212 SJ mellemrum og et ettal. Og hvis du hellere vil høre James Brown og fugle, så skriver du en sms til 1212, hvor du skriver SJ mellemrum 2. Og mens du tænker over det, og du har faktisk 5 minutter at tænke over det i, så får vi Sys Bjerre her. Man siger, at det

0: lykkelighed ind, den her med Sys Bjerre.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR-lyd.
5: Du skal stadigvæk være opmærksom på noget vejarbejde, der er på Lavbroen på Farø i sydgående retning på Sydmotorvejen. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket, så du skal altså lidt ned i fart, når du kommer på Sydmotorvejen og begynder at køre ind over Lavbroen. Ellers er der stadigvæk rigtig godt med tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen fra Fløng og ud forbi Roskilde Vest, og tæt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge-Bugt-motorvejen ned til Karlslunde Resteplads. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og kollektiv trafik kører flot.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi er altså i gang med det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Yeah. Og kampen står mellem to DJ's, Thomas Grænge fra Nakskov, som har valgt, at under temaet dyr, der skal vi simpelthen høre denne her.
7: What the fuck say?
0: Og så Michael Kæmpe fra Næstved, som synes, at det er meget bedre under temaet dyr at høre den her.
8: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle.
0: Ja, og nu er der altså stemt. Det er dig derude, der har været med til at bestemme. Og nu ved jeg ikke rigtigt, nu taler jeg lige med dig om, Michael, lige før. Hvordan ser det ud med sejre for dig her i DJ Battle? Du trænger lidt, ikke?
9: Jo, jeg trænger en lille smule til at få en sejr nu.
0: Hvor længe er det siden?
9: Åh, det er nok en 4-5 gange siden, tror jeg.
0: Ja. Er det Thomas Grænge fra Nakskov, der har været særlig svær at være op imod, eller?
9: Nej, det er nok nogle af de andre, der har drillet mig lidt.
0: Nå, ja. Okay. Ja. Hvad med dig, Thomas? Du var jo heller ikke helt heldig sidst, du var med DJ Battle, vel?
10: Nej, der tabte jeg lidt stort, så det kunne være rart at få lidt oprejsning her.
0: Ja.
10: Kryds og fingre.
0: Hvad tror I selv? Skal vi lige starte med dig, Thomas?
10: Jamen, jeg tror, jeg har vundet.
0: Nå. Du synes simpelthen, den der fugle, den har ikke en chance.
10: Den er god, men mine er bedre.
0: Hvad siger du så, Michael?
9: Jamen, jeg går også på tro på mig selv. Jeg synes, det er en modig valg af Thomas, men jeg satser på, at jeg har valgt rigtigt.
0: Okay. Nå, men så må jeg jo nok sige, at med... Skal jeg lige se... Ja, med... 72% af stemmerne, der valgte folk, der har stemt derude, tusind tak, fordi I gjorde det, at høre en sang, som ikke så meget handler om pattedyr, men mere om... Om hvad tror du, Michael?
9: Jamen, jeg håber, vi skal lidt op i luften.
0: Ja.
9: Ja, og baske lidt med vingerne.
0: Ja.
9: Ja. Og høre fugle.
0: Ja, ja, fordi de lægger jo æg, ikke? Så det er jo ikke noget med... Der er ikke noget pattedyr over det. Thomas Grænge fra Nakskov, kan du lugte nederlaget?
10: Ja, jeg kan godt se, hvor det bærer lidt hen. Men tillykke til Michael.
9: Tak for kampen, Thomas.
10: Jamen, selv tak.
0: Og må vi lige høre Michael Kæmpe, altså DJ fra Næstved. Hvornår skal vi næste gang høre den her, når du træder op bag DJ-pulten?
9: Jamen, jeg har allerede et bryllup, jeg skal spille til i morgen, så der er jeg sikker på, at den kommer med i løbet af aftenen.
0: Ja. Ja. Har du så ikke lyst til ligesom bag pulten der at få annonceret, at du vandt DJ-battle i dag?
9: Det kan vi godt gøre. Jamen, skru op for radioen derude, både i bilen og hjemme i stuen, og få gang i rødvinskulderne og en lille teknobajer, og så lad os høre James Brown med Fugle.

0: Talia, der stemte på James Brown og Fugle her i dagens DJ-battle. Ja, sådan lyder den jo altså. Og det var dig, Michael Kæmpe fra Næstved, som altså vandt, fordi du stemte på den her. Så sagde du noget med, at man får lyst til at ryste rødvinsskuldrene. Ja. Hvor kommer det fra?
1: Jamen det kommer, jeg har set Linda P. Hun hver fredag på sit Facebook kommer dansen ind med et glas rødvin, og så ruller hun lidt med skuldrene. Så jeg tænkte, det kunne vi også alle sammen gøre i dag.
0: Okay. Nå, for jeg kender mest noget med rødvinspatter, men det er vist noget helt andet.
1: Det må I også gerne svinge med derude, hvis I har lyst til det.
0: Det er vist noget. Er det ikke mest mænd, der har fået for meget rødvin?
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, men vi fik rystet med det hele. Det var super dejligt. Mm. Altså, fedt, at du kom forbi, og endnu en gang tillykke med sejren.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Tak for besøget. Så er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Mange, som får boligen opvarmet med gasfyr, kigger nervøst mod det koldere vejr og vinteren. For gasprisen er lige nu så høj som i begyndelsen af 2023. En stigning, der skyldes krigen i Mellemøsten og lukning af Hormuzstrædet. Og Jesper Mærsk, der bor i Gangesbro lidt uden for Næstved, siger, at hvis priserne bliver alt for høje, så skal der kigges på budgettet.
4: Man kan sige, at hvis vi kan holde den på en 3.000 kroner, så kan vi nok godt håndtere det. Men selvfølgelig, hvis det stiger 10-15.000 kroner, som vi har set, at det har gjort tidligere, så vil det helt klart betyde,

0: som blandt andet driver sygehusene i den nuværende Region Sjælland. Det er det kommende regionsråd i Region Østdanmark blevet enige om i næste års budget. Her bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden nemlig slået sammen. Og der kommer til at være en række opgaver, som kræver godt med penge. Det siger den kommende formand, Lars Skovhøj fra Socialdemokratiet.
1: Det er jo blandt andet inden for det, der hedder sundhed og omsorgspladser, når man ikke skal være indlagt på et hospital, men heller ikke er frisk nok til at være eget hjem, så kan man være på en sundhed- og omsorgsplads. Det er jo akut sygepleje, som skal styrkes og bygges op forskellige steder. Vi får lægedækning også ind på nogle af de her sundheds- og omsorgspladser.
0: Og der er nogle udfordringer her i vores region, som der skal bevilges flere penge til, siger han.
1: Nogle steder har man flere ældre, som for eksempel også kan have flere kroniske sygdomme. Det vil sige, at man er mere syge, og samtidig i de områder, hvor folk er mere syge, det er i virkeligheden også der, man har det tyndeste sundhedstilbud. Og det er en dårlig kombination, og det er det, vi i virkeligheden skal have vendt om.
0: Lød det fra Lars Skovhøj, der er kommende formand i Region Østdanmark. Det er nok ikke i dag, at det er aktuelt, men det ser ud til, at algerne er væk fra de fleste kyster i Guldborgsund Kommune. Det kommer efter, at de i de seneste 3-4 uger er drevet i land ved kysterne, og derfor har opfordringen været at være ekstra påpasselig, inden man hoppede i bølgen blå. Og nu har kommunen været ude at tjekke de fleste kyster, og vandet var fint der. Dog har personalet ikke været ved alle kyster, så der kan være forekomster af blågrønne alger. Og det er altså ikke rigtig badevejr i dag, for der er perioder med regn og i aften lokalt kraftige byger, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Det er mellem 15 og 17 grader, og der er en svag til frisk vind fra sydvest, der i aften tiltager til frisk vind til kuling fra vest og sydvest. Og så i aften et vekslende skydække med byger og mellem 11 og 16 grader.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: med Maria Hollænder.
1: Hvorfor kilder det egentlig i maven, når en forlystelse sætter i gang? Og hvad er det for nogle kræfter, som påvirker kroppen undervejs? Og hvordan kan fart, bevægelse og acceleration måles og beregnes? I dag rykkede naturfagsundervisningen ind i Bonbonland, da ca. 1000 folkeskoleelever fra skoler i Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner var samlet til undervisning i naturvidenskab med udgangspunkt i parkens forlystelser. Målet er at give eleverne både sjove og lærerige aha-oplevelser og vise, at naturfag er langt mere end formler på papir. Vores reporter Jakob Lomholt fandt sig selv foran et stort, blåt metaltårn, der tårner sig omkring 40 meter op. Cobra-tårnet hedder det, og der bliver man altså hejst op, og efter et øjeblik er der frit fald nedad. Og netop der, der kan man lære en hel del, fortæller Niklas Grønbæk Larsen Frederiksen, som er projektleder på ZBC.
2: Jamen det eleverne, de skal teste, det er, om når man bliver hævet op i tårnet her, om man så bliver sluppet, om man falder med tyngdekraften, eller om der sidder en motor, der ligesom hjælper en med at accelerere nedad.
3: Og det er, så man kan lære noget om fysikkens love. Tror du, man kan koncentrere sig om det, når man hænger derop?
2: Altså, med vigende succes. Altså, man kan sige, den store test er jo, at man skal isolere det. Så når vi arbejder med naturvidenskab, så handler det om at isolere faktorer. Ikke? Så hvis de kan sidde helt stille og holde den her kop med popcorn, og hvis de så falder med tyngdekraft, så bliver popcornene i koppen. Hvis de bliver skudt ned, så kommer popcornene ned i hovedet på dem lidt senere.
3: Hvad er det her, de kan, det her kombination af at prøve det på egen krop, og så også kunne lære noget om fysik?
2: Jamen, hele formålet er jo faktisk at prøve at se, om vi kan skabe en eller anden begejstring for naturvidenskab, ved ligesom, at de får lov til at mærke det på egen krop, og det bliver noget andet end en formel, man sidder og ser i et klasselokale.
3: Jeg tror, jeg prøver at give det et skud og se, om jeg lærer noget. Jeg ved ikke særlig meget om fysik, så det kan være, det er den rette metode, det her. Tak for det.
2: Rigtig god fornøjelse.
1: Ja, så bevægede min kollega Jakob Lomholt sig så op i Cobra-tårnet. Hør lige, hvordan det gik om få minutter.
4: Og

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Er det mig, du elsker, sang Malte Ebert.
1: P4 eftermiddag.
0: Det var en sjov og måske til tider lidt kvalmende skoledag for ca. 1000 folkeskoleelever fra skoler i Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner i dag. De var nemlig i Bonbonland at få omsat naturfag fra teori til praksis ved hjælp af forlystelserne i parken. Vores reporter Jakob Lomholt er ikke en garvet eventyr, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Men han tog altså chancen og satte sig alligevel til rette i Cobra-tårnet. Et stort blåt metaltårn, der tårner sig 40 meter op. Her bliver man kørt op, og efter et øjeblik, så er der bare frit fald nedad. Med sig havde han Aske Hans Jacobsen, som går i 8. klasse på Bakkesen-skolen i Korsør.
2: Vi sidder her ved Cobra-tårnet og er i gang med at blive spændt. Aske, det er lige når du har haft en fest. Jeg så godt lige, du var ude på en tur mere her i Cobra-tårnet lige før. Hvor meget har du lært om fysik og videnskab i dag?
3: Vi har primært haft om sådan noget ambulance og blodtryk. Hvor der var ambulancer og læger, der prøvede blodtryk og sådan noget. Så lærte vi om det. Og vi lærte også om mælkesyre i kroppen. Vi har også målet ens adrenalin og reaktionstid efter vildkatten. Om det var, om reagerede hurtigere eller langsommere.
2: Synes du, det er fedt det her med at kombinere og lære om alt muligt videnskab, og så bare have en dag her i Bonbonland?
3: Jamen, det er mega fedt.
2: Så blev vi spændt fast. Synes du, det er fedt, de her forlystelser?
3: Jamen, det er dejligt, at vi kommer ud af skolen og får lavet noget, mens vi stadig lærer noget nyt. Og man får også lov til at være sammen med sine venner og sin klasse.
2: Mens vi snakker sammen, Aske, så bliver vi jo hævet nogen af 40 meter over jorden. Hvad sker der i din krop lige nu?
3: Jamen, jeg tænker, de må godt stoppe med at løfte os mere op. Man bliver lidt bange.
2: Kunne du godt, når du bliver voksen, tænke dig at arbejde med sådan noget med mælkesyrebakterier og videnskab?
3: Ja, måske. Det er meget inspirerende.
2: Og så bliver der stille, Aske. Jeg tænker, mens vi venter, så kan du fortælle om, hvad du har lært om mælkesyrebakterier i dag?
3: Jamen, hvordan vi måler det, og Man skal lade os tage 0,7
2: Ja, min her hånd ryster også. Vi holder helt stille og kan kigge ud over markerne og Bonbonland, hvor der er så gang i den, og hvor der lige nu er regnfrit. Glæder du dig til at ryge ned?
3: Ja, og jeg er også meget bange.
2: Er du god til forlystelser normalt?
3: Ja, men der er selvfølgelig nogen, jeg er bange for, som Svend Svingarmer. Men alt andet har jeg prøvet.
2: Hvad så? Hvordan var det?
3: Det var spændende og frygteligt.
2: En sjov dag at lære om fysik på.
3: Ja.
2: Yeah. Det var jo det, Aske. Oh. Hvordan har du det i kroppen lige nu?
3: Jeg ryster lidt, men ellers har jeg det godt.
2: Det gør jeg også.
0: Ej, jeg er ret glad for, at det ikke var mig. Men i stedet for min kollega Jakob Lomholt, som var ude på den her tur i Cobra-tårnet sammen med en anden modig fyr, nemlig Aske Hans Jacobsen, som altså går i 8. klasse på Bakkesen-skolen i Korsør. Så tror jeg mere, at jeg er sådan, du ved, til lige at læne mig lidt tilbage, uden at vi bliver svimmel, og bare lytte til Love Shop her med Copenhagen Dreaming.

0: Love Shop, Copenhagen Dreaming. Og så skal vi en tur ud i trafikken. Mads Herholdt, du har overblikket.
1: Ja, overblikket fortæller mig, at der stadigvæk er vejarbejde i gang nede på Lavbroen over Farø i sydgående retning, og det betyder, at du kun kan køre i det højre spor, og det giver altså stadigvæk noget køkørsel på vej ind over Lavbroen i sydgående retning på Farø. Ellers er det sådan tyndet en lille bitte smule ud i den tætte trafik, sådan de værste steder, blandt andet rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, hvor det ser lidt bedre ud siden den sidste melding, men der er stadigvæk pres på ud forbi Roskilde Vest og Køgebugt Motorvejen. Der er der også stadigvæk godt med biler på vej ned gennem sammenflætningen frem til omkring Karlslund og Resteplads. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik kører pænt.

0: Madonna, sammen med et gospelkor her til sidst, som du kunne høre jo på Like a Prayer.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Nu ved jeg ikke, om du var med, da vi havde DJ-battle her for en 3 kvarter siden cirka. Der var der jo 2 DJ's, der skulle kæmpe med hver sin sang, de havde budt ind med, og temaet for sangene var dyr. Og det var faktisk et tema, jeg havde valgt for at hædre og hylde, mindes en person, som der lige nu er en artikel om inde på DR.dk. Det handler om Steve Irwin. Krokodillejægeren bliver han også kaldt. Han kastede sig frygtløst over klaprende krokodiller, giftige slanger og alt det, de fleste af os ville løbe skrigende væk fra. Men han var ikke bange, og det var noget, som millioner af tv-seere godt kunne lide. I hele verden der fulgte vi med på krokodillejægerens oplevelser, hvor han med altså enorm begejstring og urokkelig frygtløshed lærte os alle sammen om dyrelivet i programmet The Crocodile Hunter i 90'erne. Og lige præcis i dag er det jo så præcis 20 år siden, lige pludselig, at naturformidleren her, han døde bare 44 år gammel, og det skete jo netop under tv-optagelser ved Great Barrier Reef i Australien, hvor han blev stukket lige ved hjertet af en pilrokke, og altså døde af det, desværre. Inde i artiklen der, der er der blandt andet et billede, hvor Steve Irwin kravler, altså eller ligger ovenpå en krokodille, mens den kravler ret vildt. Og der er så en, som også er fascineret af krokodiller, som bliver interviewet til artiklen her, og det er en, vi kender her i vores del af landet. En, som er vældig fascineret af Steve Irwin, nemlig René Hedegaard. Han er direktør og stifter af Krokodillezoo på Falster. Og René siger i artiklen her, altså, at der er mange, der har gjort helt fantastiske ting i krokodilleverdenen, men der er ingen, der har været bare en tiendedel så populær og super sej, som Steve Irwin var. Det er han jo ret i. Du kan læse resten af artiklen altså inde på dr.dk.
1: Det her er P4.
0: Lige om lidt i form af en radioavis, hvor Maria Don blandt andet vil fortælle, at regeringen fra næste år vil sende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov siger, at en aftale er tæt på. Mere om den historie lige efter Lucas Graham.

0: love a girl. Lucas Graham her med To Know a Girl med banjo og eller mandolin, eller hvad det var. Med hele bulevitten. Nu klokken 17.
1: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort for EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Som du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jung sang, hun kommer tilbage.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: En topfart på 117 km i timen, 45 meter over jorden, samtidig med, at du sidder på et hjul, der roterer. Kan du forestille dig det? Det giver et sus i maven, når forlystelsen Svend Svingarm i Bonbonland drøner der rundt i luften. Men hvor stor er G-påvirkningen, og hvad gør den egentlig ved din krop? Det var nogle af de spørgsmål, som folkeskoleelever fra 8. klasse fra skoler i Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner skulle tage stilling til i dag. Samtidig med, at de måske kæmpede lidt med kvalmen. Der var naturfagsundervisning med action, og folkeskoleeleverne fik hjælp af elever fra HTX i Slagelse der i Bonbonland. For eksempel fra Susie Nielsen, som vores reporter Jakob Lomholt mødte.
3: Vi står jo ved Svingarm, der er lige nu den værste frygt, hvis man har noget imod forlystelse. Har du selv prøvet at være op og få en tur?
4: Ja, det har jeg.
3: Er du god til sådan noget?
4: Ja, jeg kan godt lide se rutsjebaner.
3: Du går jo på HTX, og jeg har for at lære fra dig i dag. Hvad er det, din opgave står på?
4: Jamen, jeg skal jo dirigere de her 8. klasser videre og hjælpe dem med at komme videre med de opgaver, de har haft med fra skolen af. Forklare, hvad det er, hvis de ikke forstår det og sådan noget.
3: Og hvad er det, man kan lære her ved den her Svend Svingarm, der jo er, som man kender op, man skal forestille sig, altså sådan en hammer, der vender omvendt, der så kører frem og tilbage og frem og tilbage. Hvad kan man lære ved det?
4: Altså, vi har fire opgaver. Noget om frekvens, hvor man skal fortælle mængden af folk. Og så skal vi også have noget om, hvor hurtigt den er, så de skal have sådan en app til at gøre det. Og noget reaktionsevne for de, Og så har vi også noget blodtryk og noget mælkesyre til at se, om det skifter efter sådan et.
3: Lige præcis det her mælkesyre, jeg talte faktisk med en, mens vi var oppe i det der kobratårn her. Han havde faktisk lært noget om mælkesyren og huske det. Men ellers, tror du, man kan lære noget og huske på noget, mens man kører rundt i sådan en forlystelse der?
4: Nej, jeg tror ikke, man tænker på andet end at overleve.
3: Kan du mærke noget, at der bliver vækket en eller anden gnist af, at der er nogle 8. klasse her, der måske kunne overveje at tage på HTX i fremtiden, efter at mærke det på egen krop?
4: Altså, der er jo nogen, der selvfølgelig er mere interesseret end andre, og det kan man jo også mærke, de er meget mere engagerede. Men så er der også nogen, der bare stiller til side og bare ikke prøver, og det ved man jo godt, det kan man jo ikke redde.
3: Hvorfor blev du selv interesseret i naturvidenskab?
4: Det var fordi, at jeg ville gerne ind for et job inden for naturvidenskab, og jeg følte, at det var bedst, og jeg kunne godt lide videnskabelige ting, så det var meget oplagt for mig, så jeg ikke skulle have alle de der ekstra fag.
3: Og hvad er det så, det kan det her, hvor man så også har det sjovt imens og mærker det på egen krop?
4: Jamen, altså, man oplever selv, hvordan de har det. Vi har også selv lavet de her opgaver sidste uge, for at se, hvordan vi skulle forklare det til dem. Så det var meget sjovt.
0: Ja, det sagde Susie Nielsen, altså HTX-elev fra Slagelse. Vi vender tilbage til den actionspækkede skoledag i Bonbonland om en halv times tid.

0: på formen med den her, der hedder Forfra Sårbar.
1: Vi har stadigvæk lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og også stadigvæk lidt tæt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt ned til omkring Karlslunde Resteplads. Og ned omkring Farøbroerne og Sydmotorvejen i sydgående retning, der er stadigvæk vejarbejde på lavbroen, men køen den er altså svundet ind, så nu går det lidt hurtigere at komme over. Kollektivtrafik, små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Whenever, Wherever. Det var Shakira.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvis du opvarmede din bolig med gasfyr tilbage i 2022, så husker du nok de kæmpe store acontoregninger, der væltede ind. Det prisniveau er vi ikke på lige nu, men gasprisen er altså lige nu så høj som i starten af 2023. Der er sket en markant stigning på grund af krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Og det betyder, at danskere med naturgasfyr risikerer at se ind i en dyr vintersæson. Energiselskabet OK forventer en stigning på 3.000 kroner for en almindelig husstand sammenlignet med sidste år. Og det har også fået familien Mærsk fra Gangesbro uden for Næstved til at overveje, om de skal skifte gasfyret ud med en anden varmekilde. Vores reporter Rikke Stokholm var forbi deres storhus tidligere på dagen.
2: Herinde i det lille pulterkammer hos familien Mærsk, der kan jeg faktisk se det naturgasfyr, som familien her bruger til at opvarme deres 218 kvadratmeter store hus lidt uden for Næstved. Og hvis man prøver at gå ind i stuen her, jamen altså, der er utrolig højt til loftet, masser af lys. Men det betyder jo også, at der skal bruges ret meget gas, tænker jeg, Jesper Mærsk, til at opvarme sådan et hus.
3: Ja, der skal selvfølgelig bruges noget, for som du siger, så er der rigtig meget rum, der skal opvarmes. Ja, så det koster selvfølgelig noget.
2: Ja, fordi hvad har det indflydelse på regningen?
3: Jamen sige, lige nu så er det sådan set fint nok. Man siger, det er jo budgetteret med det, det forbrug, vi har. Men selvfølgelig, det er jo klart, hvis det er, at prisen stiger, og hvis servicen stiger rigtig, rigtig meget, så kommer det til at få en betydning for vores økonomi.
2: Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, jeg holder øje med det løbende. Det er der ingen tvivl om. Og så kan man sige, hvis det er, at det stiger, og der ikke rigtig er nogen udsigter til, at det forandrer sig, så er det jo klart, så bliver vi nødt til at træffe en beslutning omkring, er det også stadigvæk gas, vi skal have fremadrettet, eller skal vi overveje nogle andre varmekilder?
2: Og hvad betyder det konkret for jeres økonomi? For nu bor I jo en familie her med børn og så videre, som jo selvfølgelig også har et aktivt liv og med rejser og så videre. Hvad betyder det konkret, når der kommer sådan en stigning her? Lige nu ser vi måske ind i omkring 3.000 kroner, men det er jo også vinter, lad os se, hvor hård den bliver, om måske det endda stiger mere.
3: Ja, man kan sige, at hvis vi kan holde den på en 3.000 kroner, så kan vi nok godt håndtere det. Men selvfølgelig, hvis det stiger 10-15.000 kroner, som vi har set, at det har gjort tidligere, så vil det helt klart betyde noget for vores råderum, og så skal vi begynde at prioritere i vores hverdag.
2: Og jeg ved jo, at de her med overvejelserne, gasfyr eller ej, det er jo allerede på tegnebrættet. Altså hvis jeg lige prøver at tage op her, den her seddel, post-it note, som jo ligger på spisebordet, der er sådan en fin lille seddel, og der står blandt andet noget med PC-skærm og røgalarmer, I skal kigge på, men også varmekilde. Altså hvorfor er det, I synes, det er så vigtigt, at det skal stå på den her post-it note?
3: Jamen det er fordi, at man siger, den her post-it note, den indeholder så alle de overvejelser, vi gør omkring vores, kan man sige, lidt større overvejelser omkring vores liv og vores hverdag. Men fordi at varmekilde jo kan være en ustabil, hvad det hedder, faktor i vores økonomi, og fordi tendensen også er, at man bevæger sig væk fra gas, så er det noget, vi bliver nødt til at træffe en beslutning om inden for en kort overrække. Så derfor står den der som sådan en konstant reminder. Husk nu, det her skal vi så også lige være opmærksom på.
2: Og er det en svær beslutning at få truffet?
3: Ja og nej, altså fordi der er jo selvfølgelig økonomien i det, så er det rent praktisk i at få det gjort, men det handler også om at finde, lige nu kan man sige, har vi den mulighed for at vente til, at måske der kommer et godt vindue i forhold til nogle gode priser og nogle gode tilskudsordninger i forhold til at få lavet skiftet, men selvfølgelig hvis det er, at som sagt, at der kommer en eller anden situation, der går med til at handle på det, så må vi jo handle på det her nu og de muligheder, der er på det pågældende tidspunkt.
2: Men for nu håber vi i hvert fald, at gaspriserne de forholder sig nogenlunde i ro og ikke stiger mere, end de har gjort nu.
3: Altså det vil jo være det bedste for os, kan man sige, for så kan vi jo træffe beslutningen i vores eget tempo.
0: Ja, det sagde Jesper Mærsk fra Gangesbro ved Næstved til vores reporter Rikke Stokholm. Og der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og nu får du lige en lille snas med Mads Aholt.
1: Jeg kan starte med at fortælle, at der ikke længere er kø i forbindelse med vejarbejde på Lavbroen over Farø i sydgående retning på Sydmotorvejen. Der er masser af plads at brede sig på. Det er der også stort set alle andre steder, bortset fra rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående omkring Ringstedvejen og Roskilde Vest. Der er stadigvæk lidt nedsat fart. Det er der også på Køge-Bugt Motorvejen sydgående ned gennem Nishøj sammenflætning frem til omkring Karlslunde Resteplads. Men det begynder lige så stille og roligt og tynde ud. Kollektivtrafik kører pænt.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lyt med, for du får regionale nyheder om et øjeblik, når vi rammer 5:30. Inden der er lige en lille tur med Temper City her. Den, der hedder Self Aware.

0: Kasper Henrikes er klar med regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Små skoler kan være sammenhængskraften i landsbyerne rundt om i landet. Derfor skal politikerne i byrådene og kommunalbestyrelserne tænke sig godt om, inden de lukker skolerne for at få næste års budget til at hænge sammen. Det siger Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College. Danmarksdemokraterne og Alternativet vil have regeringen mere på banen i forhold til at sikre flere penge til små skolers overlevelse. Og skolerne er altså også vigtige, siger han.
3: Den kan være med til at sikre sammenhængskraften i et lokalsamfund. Altså det er utroligt betydningsfuldt for forældre og borgere i den lille landsby, at der er en skole tæt ved. Og det kan være med til at sikre, at der stadigvæk er en befolkning i området.
2: Og der kan selvfølgelig være penge at spare for kommunerne, men privatskoler kan flere steder godt holde en skole i gang.
3: Det, der så er paradoksalt i den henseende, det er så, at de steder, hvor forældre faktisk tager initiativ til at lave en fri grundskole, der lader det sig jo åbenbart gøre at drive skolen videre. Så spørgsmålet er, om det økonomiske argument altid holder.
2: Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr siger, at regeringen gerne vil prioritere landdistrikterne og skolerne, men

0: rigtig godt med nye, friske, dejlige penge til at løse nogle af de opgaver her. For det er klart, man skal ud for eksempel at rekruttere personale. Der skal måske også indkøbes noget materiel, noget udstyr. Der skal måske også indrettes noget eller bygges noget om. Og til alle de formål, ja, der har vi nu afsat rigtig godt med penge.
1: Det er et beløb, som stiger til over 750 millioner kroner i 2030. Derfor så vil politikerne i det kommende regionsråd også have sundhedsrådene til at komme med planer for, hvordan pengene skal bruges.
0: Derfor har alle partierne også aftalt med hinanden, at vi kommer til at bede de to sundhedsråd om at komme med en implementeringsplan, så vi kan følge, hvordan de mange penge i virkeligheden får afløb.
1: Det er gået rigtig godt for oplevelsescenter Nyvang i Holbæk, siden det i sommer åbnede en kopi af Badehotellet fra den populære TV2-serie. Det skriver Politiken. TV-serien, som igennem 10 sæsoner havde tårnhøje seertal, har nemlig givet travlhed ved billetluerne. Det er gået mere end forrygende. Vi har 3 gange så mange gæster som normalt, siger direktør Fritz Thorarinsson. I aften og i nat vekslende skydække og i perioder en del byger, der lokalt kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Og så falder temperaturen til mellem 11 og 16 grader.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Unstoppable sang siger.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Vi skal lige en tur til Schweiz i går aftes. Altså Schweiz...

Zürich faktisk i Schweiz. Fordi der blev uddelt priser i det, der hedder altså IG-Nobelprisen. Ikke den rigtige Nobelpris, men IG-Nobelprisen, som er sådan årets mest underholdende forskningsresultater. Men det er altså ægte forskning, det handler om. Det er bare sådan lidt mere absurde, farverige forskning, end det vi kender fra den rigtige, eller kan man sige, den store Nobelpris. Og der er der var tre, der blev præmieret, men nu vil jeg dvæle ved den ene af dem. Og det handler om... Ja, mange i mænd derude vil jo kunne ikke genkende til det der med, at man skal lige ud på sådan et urinal, ikke? Lige og lade vandet. Og så er det, at man oplever at blive ramt af sit eget tis nogle gange, eller ligefrem måske blive sjasket til af andre mænds tis, hvis de står ved siden af og tisser også, ikke? Mens de lader vandet der. Og det, jeg får ikke at tale om, man træder i det og sådan noget, og det er et... Problem, som nogle forskere fra både Canada, USA, Kina og Saudi-Arabien er gået sammen om at komme til livs. Og det, de så er blevet præmieret for i går aftes, det er altså, at de har udviklet sådan en ny urinal skål. De har simpelthen forsket i vinklen, når man tisser op. Altså, forestiller du tisser op af en lige væg, som man gør på mange urinaler. Så plasker det rigtig meget. Så er de altså simpelthen forsket i og testet frem og tilbage på, hvor meget kan man ligesom hælde skråne, hvor mange grader kan man lade den væg skråne, så at sige, som man tisser op af. Og hvis man lader den skråne med 30 grader, sådan oppefra og så indad mod en, når man står der og tisser, så bliver man altså, så er der mindst risiko for at blive sprøjtet tilbage af urinen der. Og det er altså ledt til en helt ny form for urinal designs, som på sigt både kan sænke mængden af urin, stænk, og også sænke omkostningerne til rengøring og rengøringsartikler. Og jeg tænker også faktisk gøre livet meget lettere for de mænd og kvinder, der har prøvet at rydde op efter sådan en omgang.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Så var der lige lidt at synge med på. Dodo and the Dodos vågner i natten.
1: P4 eftermiddag.
0: 1000 8. klasses elever fra flere af vores kommuner er gået på weekend efter en skoledag lidt ud over det sædvanlige. De kommer fra skoler i Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner, og undervisningen foregik i Bonbonland, hvor de på egen krop mærkede, hvordan fysikkens love påvirker dem. Gymnasieelever fra HTX hjalp folkeskolebørnene med at få en god dag, blandt andre Sebastian Melgaard, der går på HTX i Slagelse. Han stod ved den forlystelse, der hedder Handkatten.
2: Jamen, Handkatten er en forlystelse, hvor du kommer køn ind i en vogn, og så bliver du snurret rundt om dig selv op på sådan en stor bane. Det plejer at være en rimelig populær forlystelse at køre rundt i.
3: Og hvad er det så, de her 8. klasser, at de kan lære om den verden, vi lever i, ved at placere sig ind i det monstrum?
2: Jamen, de kan jo lære, at hvad hedder det, der er noget, der hedder G-påvirkning, så ligesom når du bliver kørt i en bil, at du kan mærke, at du bliver trykket tilbage i sædet. Det samme kan du så mærke her, og det kan vi så måle med de apps, som de har på deres telefoner.
3: Håber du, de her 8. klasser, de ligesom mærker noget af den interesse for det fag, som du er på HTX også går meget op i?
2: Vi håber det meget. Pointen er med det, at hvad hedder det, når de sætter sig op i forlystelsen og får lov til at mærke det på egen krop, at det skulle være en lille smule anderledes, end hvis de får det forklaret i klasselokalerne. Og derfor skulle det også være nemmere at måske få en kærlighed for det, end hvis man bare skal sidde og læse om det i en bog.
3: Er det også noget, der har ført tilbage, eller hvis man går tid tilbage, der har vækket din interesse i naturfag, eller hvor kommer det fra?
2: Det er det faktisk. Jeg var en af de første elever, der var her, første gang det blev afholdt her. Og det vækkede helt klart en af mine interesser for naturfag, ved at få lov til at prøve at mærke det på egen hånd.
3: Hvad er det, det kan?
2: Det kan noget helt specielt. Det kan, hvad hedder det, at du får den der følelse af, at det faktisk eksisterer, og du ikke bare skal sidde og tro på en lærer, der ved, hvad han snakker om.
0: Og så står vi tilbage i spørgsmålet, hvordan var så den der tur i Handkatten? Jakob Lomholt prøvede den med 8. klasses elev, Melissa Køj Poulsen.
3: Er du klar på at lære lidt om fysikkens verden?
4: Ja.
3: Hvordan har du det i kroppen lige nu?
4: Spændt.
3: Hvor meget i din krop lige nu tænker at lære noget om fysik?
4: Jeg skal gøre
3: det. Ej. Jeg vidste ikke, det var sådan noget her. Ej, det var det.
5: Det var også svært at komme ind om et kan opgave her.
3: Jeg rader lidt. Lige nu, der er vi simpelthen igennem det. Det har været fuldstændig vanvittigt, det her. Jeg tror det var sådan en lille, hyggelig ting. Nå, hvad har du så lært om fysik nu?
4: Jeg har ikke lært så meget.
3: Det er meget på egen krop, det her. Hvordan har du det i kroppen?
4: Lidt dårligt.
3: Det har jeg også, skal jeg hilse at sige. Det var ikke meget noget at få spurgt dig om. Jeg var altså vildt. Jeg er også bange for, at man ville blive vendt på hovedet en gang imellem. Er du normalt sådan god til forlystelser?
4: Det ved jeg ikke. Ja.
3: Jeg synes, du klarede det meget godt. Jeg synes, du klarede det bedre, end jeg gjorde. Ja.
0: Jeg ved nu ikke rigtigt, hvordan Melissa Køj Poulsen havde det. Det er lidt uvist. Jeg tror i hvert fald, det begrænsede, hvor meget fysik hun lige fik lært her. Men så alligevel. Jeg kan dog sige, at vores reporter Jakob Lomholt, han har stille og roligt fået det bedre. Og går vist helt okay på weekend.

0: sammen med danske Scarlet Pleasure. Det blev til den her Wide Awake.
1: Ja, i forhold til forlystelserne i Bongbongland, så er det lidt mere kedeligt ude i trafikken, men det er måske også meget godt. Det kører i hvert fald stille og roligt, og der er masser af plads at brede sig på. Ikke så meget op og ned i fart eller i højderne, men til gengæld så stille og roligt på vejen på nuværende tidspunkt. Ikke mere tæt trafik at melde om, ikke nogen aktuelle uheld, og den kollektive trafik, den kører også pænt.
0: Så du hørte godt, Mads, om de her skoleelever, der var i Bongbongland?
1: Ja, det hørte jeg godt.
0: Er du glad for, at det ikke var dig, der var vores reporter, som blev slynget rundt i diverse forlystelser?
1: Jeg kan ikke de der forlystelser mere. Jeg er blevet for gammel.
0: Tror du, det er derfor?
1: Ja, jeg tror det.
0: Nå. Så ikke nogen kvalme hos dig lige nu.
1: Ej, bare køre lige så stille og roligt hjem i bilen. Ja. Det kan jeg lige klare.
0: Lidt forsigtigt, ikke? Så nemlig. Kvalmen ikke melder sig. God weekend.
1: Tak, i lige måde.
0: Tak. P4 Trafik.

0: Så nåede vi med sanden også lige omkring Leanne Rimes her i P4 Eftermiddag med Can't Fight the Moonlight.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Men eftermiddagen går meget snart hen og bliver til aften, og det betyder Liga, som starter weekenden her i din radio med et brag efter radioavisen. Det har de i hvert fald lovet os. Det handler om formstærke Viborg blandt andet, som får besøg af oprykkerne fra Lyngby i Superligaen. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, som er klar i studiet. De skal også tale om Barcelona, Arsenal og Benfica. Det er tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. Så der er altså rigtig, rigtig, rigtig god grund til at blive hængende her på kanalen. Det siger Rikke Smed og Morten Hausborg til mig, og jeg tror dem efter den her lille omgang. Teaser for det. Så god fornøjelse med det. Inden da er der naturligvis radioavis med Maria Doen. Hun fortæller blandt andet, at sorte røgskyer stiger op over Kiev lige nu efter et russisk droneangreb. Angrebet har ramt Ukraines sikkerhedstjeneste, og ifølge præsident Zelensky, så var chefen for sikkerhedstjenesten faktisk målet for det her angreb. Den og andre historier, altså når klokken den bliver 18. Jeg hedder Maria Hollander, og ved du hvad? Jeg håber da bare, at du får en rigtig dejlig fredag aften, og forhåbentlig også en god weekend.

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig, men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: Det her er P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
2: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
2: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
2: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF halsterklæde.
2: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen her, ved at tælle på syvende spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fortet hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger ned i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes.
2: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi vaske.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
2: Hvad så da?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Den vi udlod under VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
2: Så det er sådan en
0: 3-1.
2: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
2: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
2: Ja, det kan man gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
2: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
2: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
2: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
2: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
2: Husk lige, vi
0: er
2: kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spille os sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
2: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4.

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica, og jo et... Er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det starter lidt derhen af. Så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Jamen, jeg tænker, vi måske har en lille chance mod Servette og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså, nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke den store forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej. De spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også... lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Jamen, det var ren euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdog, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien.
0: Ja.
1: Hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja. Det er lidt nusset og sådan, men det var man tager stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian fra Stege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige øjeblikker.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig at holde sig klædt. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser med, så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, vi har det
1: henne? Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: ja, det er derovre omkring.
0: Ja.
1: Men Thomas, han starter fodboldstationen. Hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja.
1: Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han ikke have noget Viborg halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil vide et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland-spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet, og så have det på næste gang, han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham og sige, her min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: De argumentationer, vi får, det er herligt.
0: Og det er altså nu, at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende en besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal vi nemlig.
0: Den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lindegger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lindegger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
1: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive-By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes her fra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærker jo, i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selviscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en i scenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, at I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget af det, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, de her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af, sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som er i, jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt, brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt. Så måske er det også derfor, at jeg tænker, lad os invitere 100 influencers, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er jo måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er lidt, der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså det er der. Der har jo før været historier om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Så det, altså, det
0: passer jo meget godt ind, kan
2: man sige. Det er jo ikke, fordi de hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og taste løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? 1852?
2: Giv mig til 1915.
1: 1915?
2: Ja, sådan noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi i gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga Mulepose og et Viborg Halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert.
1: Jamen, det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende en sms til 12:12, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nishager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Circles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hul på den med stor længst i mødeset Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby-kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med, men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet, men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger, fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside. Det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffes. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og reddede der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden. Og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn. Var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindiger, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10,5 minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag. Og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillet 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af. Så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket. Det bliver farligt, det her. Den bliver rettet af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak, Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny, han har været i klubben i 1,5 år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak, han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg, spillet 12 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith er sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, al den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. Tre sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart, er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutning. Og Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodbold feber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, bare tak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Men det taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Cochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong, og nu har jeg nævnt Herning i Champions League. Ishockey går ikke for godt, 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Og vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogle få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af, den unge og synes jeg meget, meget lovende Lyngby målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den i anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet, så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby, men det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

sende bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Linigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige

0: bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet det nogle gange, det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen, bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i feltet. Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød, ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby, et Lyngby-hold, som selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
1: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
2: Ja, vi har planlagt en tur.
1: Glimmerne. Vi
2: mangler lige datoen, ikke?
1: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og halsterklædet, fordi at Thorkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
2: Det er da meget godt gået.
1: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
2: Det er modtaget.

0: Thomas Helmi og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, det blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket sammen med Jalal for Viborg ind i feltet, afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber så bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de så selv kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, som et Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: High Love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod KK fra Finland, og KK de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til de finske modstandere?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de her spillere.
4: Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Mon ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløbet i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: Tu Vest gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1 nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrsteam, den bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Chasme ikke. Nu får
2: man
1: med i
2: straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krog. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby, sit i givet fald andet Superliga-mål, scorede også i Parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krog fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark, fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her 7. spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes, Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: der forsvinder, Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bid i dag. Det må man så sige, der er Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde som om det her, det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp. Nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen. Ind med brasilianeren, der hedder Julio. Og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren og har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kunne de jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod SønderjyskE. Viborg er jo det eneste hold, der har tabt point til SønderjyskE i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet SønderjyskEs forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning, så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres, det der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, som er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skæld.

0: Der den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel. Men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering, det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago, og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg, men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York Red Bull, har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med. Og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
1: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Nick & Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massiv Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold, så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag, og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Uden ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, at den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: 10 minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det jo smelter under munden fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindinger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vrede.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer, Ruben Alse. Og så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der, det bedømt, og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp, altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter, og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej. Det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne. Det var der, de skulle have scoret. Det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Klaes Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp, og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne, og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Garananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngbys sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: DLC, Waterfalls, så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Again med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
3: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
3: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er der
3: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
3: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål. Til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overhale tennis. Overholde.
3: Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
3: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-delsfinalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Havnsborg.
3: Det bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert ting. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
3: Og hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske? Det er en lang historie.
3: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil.
3: Så for et par.
0: Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
3: Vi skal ikke stoppe endnu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der er ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
3: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muleposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse.
1: Ja.
0: Som om, det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tolleren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Havsborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er lidt at ramme vores smag.
0: Som jo er meget ens.
1: Nå, giv det et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang!

Madness her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i set til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels finalerne, der står 2-1 i andet set.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skælskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar.

0: Forfra sårbar fra Hukkerum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Lindinger, du har været nede og tale med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive i Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har også haft nogle, det er forkert at sige, mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Lindinger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: er der nok et eller andet sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
1: Vi gemmer den, lad os bare.
0: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
1: Vi hører som en til.
0: Nogen der. Det var heller ikke det.
1: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
0: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det fra Trine. Hun skriver, Carsten, og jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med to katte og to hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold er på fire i radioen og grænseguft, det gør det hyggeligt. Så prikken året, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med Emma C. Stedhø, nummeret

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Cisal med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads i, på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16-delsfinalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni. Så er der endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i daginstitutionernes landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Didi Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet det lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig. Og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem. Og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså som sagt om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugoum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things. For

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. What?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: Natten præsenterer Kopirummet.
1: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Venstre her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

duo Nico and Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden, så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne P4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt. Også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare base. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså

Into the Groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Jeg var det altså aftenens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

RFD, her var det Boston. Vi fik altså Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
2: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
5: They're bringing with them a proposal to end the war.
2: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinger skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland.